0: svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Petar Mlakar. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: U ono vrijeme siđe Isus u Kafarnaum, grad Galilejski, i naučavaše ih subotom, te bijahu zaneseni njegovim naukom, jer silna bijaše riječ njegova. A u sinagogi se zatekao čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas: "Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam ja tko si ti, svetac Božji." Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega." Na to đavao čovjeka obori u sredinu, te iziđe iz njega, ne naudiv mu ništa. I nasta opće zaprepaštenje, te se među sobom razgovarahu: "Kakve li riječi, s vlašću i snagom zapovjeda nečistim dusima, te izlaze." I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima. Riječ Gospodnja.
3: Draga braćo i sestre, dragi slušatelji, u Evanđelju mnogo puta vidimo kako se zlo osjeća ugroženim kada dolazi Isus. Zli duhovi se u njegovoj prisutnosti više ne mogu skrivati, moraju se očitovati, pokoriti se i otići. Zato protestiraju protiv njega, bune se kada se on pojavljuje. Njegova svetost im je nepodnošljiva, njegova ponizna i milosrdna ljubav prema ljudima poništava njihova djela. Slično kao Isus, i neki sveci su na osobit način doživljavali da se đavao bori protiv njih i želi im napakostiti, budući da su uspješno radili na spasenju duša. U životu svetog Ivana Marije Vianeja i svetog Padre Pija iz Pietrelcine pronalazimo izvanredne primjere takvih iskustava. No, često puta u nekoj mjeri i, pod navodnicima, obični ljudi koji su doživjeli obraćenje, počeli slijediti Isusa i hoditi putem duhovnog života, doživljavaju da im se đavao zbog toga osvećuje i da ih uznemiruje. Neki znaju reći: "Baš kad sam počeo ozbiljno moliti, došli su razni problemi kojih prije nije bilo." To može biti upravo zli na djelu koji protestira protiv toga što je netko pošao za Kristom. Da nije, ne bi se trebao mnogo tom osobom baviti. Ali budući da jest, ta osoba mu je na neki način ugroza, prijetnja. Treba spriječiti daljnji duhovni rast tog vjernika, obeshrabriti ga, pokolebati. Što tada učiniti? Kršćanin tada ne smije stati. Bog dopušta tu kušnju, ali daje i snagu i svjetlo da je njegov učenik prebrodi. Ponekad Gospodin dopusti da upravo nakon obraćenja isplivaju na površinu neki problemi koji prije nisu bili tako očito prisutni u životu vjernika, jer sada taj vjernik ima i Božju pomoć na koju se može osloniti i s kojom može te probleme i riješiti, što prije nije bio slučaj. I u toj činjenici možemo vidjeti Božju brigu i ljubav. Dobro je stoga znati i uvijek biti svjestan: Gospodin sve ima pod kontrolom. On brine o nama i kada dopusti da nas nađu kušnje i napasti. Sve je to on predvidio i može i želi teškoće okrenuti u našu korist i na svoju slavu. Kroz iskustva trpljenja on nas izgrađuje i učvršuje našu vjeru, te nas čini sličnijima sebi, koji je kroz sve to i mnogo gore i teže prošao i pobjedio. Stoga, ako smo s Isusom povezani, nemamo se čega bojati i ne dajmo se nikada obeshrabriti.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavni vah.
0: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan 1991. godine ruski novinar Viktor Nogin i njegov snimatelj Genadij Kurinoj krenuli su iz Beograda za Zagreb. U Jugoslaviju su stigli nekoliko dana ranije kako bi izvještavali o ratu koji je ovdje počeo za potrebe sovjetske državne televizije. Skrenuli su s puta kako bi posjetili prvu crtu ratišta. Odlučili su se za Banovinu, gdje im se izgubio svaki trag.
1: Vijest je uskoro došla i do Rusije. U potragu se uključio niz institucija tadašnjeg Sovjetskog saveza, a sve je pratio sam predsjednik te države Mihail Gorbačov. SSSR se uskoro raspao, a potragu je nastavilo tužiteljstvo Ruske federacije te vanjska obavještajna služba nove države. U ožujku 1992. godine pronađen je plavi Opel kojim su iz Beograda krenuli ruski novinari. Automobil je bio izrešetan i izdrobljen, a očevid jugoslavenskog vojnog tužiteljstva našao je u njemu 11 kosti u koje nisu pripadale nestalim novinarima. Balistička analiza, tvrdili su, pokazala je kako se na automobil pucalo s položaja hrvatske vojske.
0: Jugoslavensko vojno tužiteljstvo 2 mjeseca kasnije mijenja priču te objavljuje kako su u automobilu ubijena dvojica hrvatskih vojnika, uz tvrdnju da su Rusi uhićeni i ubijeni u Hrvatskoj Kostajnici od strane hrvatske vojske. Sve to potvrđeno je uz niz lažnih svjedočanstava, a istraga je stala sve do kolovoza 1993. kada se u nju uključio aktivno Noginov prijatelj Vladimir Mukusev. Jedan od najpoznatijih ruskih novinara došao je u okupiranu Hrvatsku Kostajnicu u potrazi za istinom.
1: Za ponuđenu nagradu od $500 onome tko mu otkrije istinu o nestanku kolega javio se Stevan Borojević, koji otkriva kako su Ruse kod sela Panjani zaustavili pripadnici specijalne jedinice srpske milicije kojom je zapovjedao Ranko Borojević, koji ih je i ubio, optužujući ih da su hrvatski špijuni. Dan nakon što je uzeo $500, Stevan Borojević je ubijen, a njegov snimljeni iskaz ostao neupotrebljiv u lovu na zločince.
0: Istraga je nastavljena. Zoran Prlina, kojem je naređeno da zdrobi i potopi Opel ruskih novinara, odlučuje pokazati gdje su zakopana tijela novinara. Tik pred pronalazak novinara istraga je prekinuta. Tužiteljstvo Ruske federacije uništilo je ili sakrilo dokaze, što je Mukusev ukazano uz komentar kako Srbi nisu mogli ubiti rusku braću. Zanimljivo, Ranko Borojević posvjedočuje kako su posljednje riječi novinara bile: "Ne pucajte, mi smo vaša braća."
1: Slučaj je prepušten zaboravu, no Mukusev nije odustao unatoč lobističkim snagama u ruskoj politici koje su inzistirale na nepovezanosti Srba s ubojstvom ruske braće. Njegovim zalaganjem uz pomoć brojnih prijatelja koje je stekao na tom putu, među kojima je i Ivica Panđa Orkan, slučaj je riješen, a 2021. godine dobio je epilog.
0: Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je grupa pripadnika specijalne jedinice policije takozvane SAO Krajine zaposjela položaj postrojbe teritorijalne obrane Kostajnica, koji se nalazi oko 100 metara od prometnice Hrvatska Kostajnica Petrinja, među kojima su bili Zdravko Matijašević, zvani Žabac, te Ilija Čizmić, kao pomoćnik zapovjednika za pozadinu. U trenutku kad je iz smjera Hrvatske Kostajnice naišlo osobno vozilo s ruskim diplomatskim registarskim oznakama i vidljivim oznakama TV i pres, navedena grupa je otvorila vatru iz pješačkog naoružanja na navedeno vozilo, koje se uslijed pucnjave zaustavilo. Spomenuti dvojac prišao je vozilu i ustanovio da je dvojac u automobilu ranjen, no još uvijek živ. Matijašević im je uzeo dokumente, a potom ih hladnokrvno likvidirao. I Matijašević i Čizmić tek su sumnjičeni, a suditi će im se u odsutnosti, jer su obojica nedostupna organima hrvatske vlasti s prebivalištem u Bosni i Hercegovini. Čizmić je 2013. bio uhićen u Zagrebu, no vrlo brzo i pušten.
1: Vladimir Mukusev o cijelom slučaju napisao je 2 knjige, Crna mapa i Ne pucajte braćo, mi smo Rusi, mi smo vaša braća. Na inicijativu Ivice Panđa Orkana 2013. na mjestu stradanja Viktora Nogina i Genadija Kurinoja podignuto je spomen obilježje, a 2017. Vladimir Putin odlikovao ih je za iskazanu hrabrost i predanost za vrijeme obavljanja radnog zadatka i svoje građanske dužnosti. Nažalost, njihova tijela do danas nisu pronađena, te se za njima još uvijek traga.
2: Oba dva! Oba su Bože, pozdrav!
3: Bože, daj!
2: Pozdrav Sisku! Lepo glavi! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Adrian Vinković-Ranhel. Urednik emisije Borna Marinić.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

0: Glazbena slušaonica.
1: Svoj prvi nastup imala je s pjesmom Yesterday popularnih Beatlesa i nepunih 10 godina u Koprivnici. Karijeru je započela u radijskoj emisiji Demo X, a ubrzo je počela nastupati s Ilanom Kabiljom, nakon čega postaje članicom Elektrotima. Ne može ju se opisati kao najbolju pjevačicu, kao najbolju vokalisticu, kao najbolju autoricu ili kao najbolju ženu. Nju se može opisati samo jednom riječju – Vana.

Nakon mnogih uspjeha s grupom Electro Team, Vana se posvećuje solo karijeri. Nastupila je na prvom hrvatskom jazz saboru te je snimila duet s Gibonijem pod nazivom Ja ću budna sanjati. Za navedenu pjesmu dobila je Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu. 2000. godine nastupila je na Dori s pjesmom Kao rijeka i osvojila drugo mjesto, a iste godine osvaja Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu te je primljena u Hrvatsku zajednicu umjetnika.

Album Izmješane boje nagrađen je nagradom Porin za najbolji album pop glazbe. Iako je uvijek pisala i stvarala, ovim albumom je pokazala javnosti svoju kantautorsku stranu. Taj se put nastavio i u godinama koje su tek čekale da ih Vana obilježi svojim stvaralaštvom, a to je i učinila.

Nakon što je 30 godina karijere proslavila koncertom u Areni Zagreb, Vana je još jednom dokazala da unatoč novom valu glazbenika i glazbenica postoji nepresušna potreba za njezinim glasom, personom i nastupom. Vana je ostala Vana i u maniri najvećih svjetskih glazbenika ne mijenja sebe i svoj pristup glazbi. Cijenjeni slušatelji, nećemo mijenjati dobru formulu za dobro druženje. Stoga vas pozdravljaju tonski snimatelj Martin Justin i urednik Filipe Čimović. Mir vam i dobro.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1831. ustanovljen je papinski orden Svetog Grgura Velikog, kojeg se dodjeljuje za zasluge Svetoj Stolici. Zagrebačka tržnica Dolac svečano je otvorena 1930.
0: Vremeplov.
8: Orden Svetog Grgura Velikog jedan je od pet papinskih ordena, a prema hijerarhiji ti su ordeni poredani ovako: Vrhovni orden Krista, Orden Zlatne Ostruge, Orden Blaženog Pija IX, Orden Svetog Grgura Velikog i Orden Svetog Silvestra Pape i Mučenika. Vrhovni orden Krista vrlo se rijetko dodjeljuje, a od 1966. godine njegovo je dodjeljivanje ograničeno samo na katoličke poglavare država. Danas ne postoji ni jedan živući nositelj tog najvišeg papinskog ordena. Orden Zlatne Ostruge također se od 1966. može dodjeljivati samo šefovima država i vrlo je rijedak. Orden Blaženog Pija IX najviši je od ordena koji se u današnje vrijeme dodjeljuju uglavnom šefovima država i veleposlanicima. Odmah za njim slijedi spomenuti Orden Svetog Grgura Velikog koji se dodjeljuje za osobite zasluge. Među nositeljima ordena bili su nadvojvoda Otto von Habsburg, Gilbert Keith Chesterton, Dolores i Bob Hope i drugi uglednici. Orden Svetog Silvestra, Pape i Mučenika dodijeljen je do sada među ostalima Oskaru Schindleru.
0: Vremeplov.
8: Zagrebačka tržnica Dolac svečano je otvorena 1930. Prije njenog otvaranja Zagrepčani su glavnu tržnicu imali na trgu Bane Jelačića, nekadašnjoj Harmici. S vremenom je nastala potreba da se tržnica ukloni sa glavnog zagrebačkog trga, a gradsko poglavarstvo odabralo je lokaciju na Dolcu, prema idejnom rješenju arhitekta Viktora Kovačića. Kovačićev plan nadopunio je arhitekt Vjekoslav Bastel, a radovi na Dolačkom brijegu počeli su 1927. Dolac je u to vrijeme bio sirotinska četvrt prepuna malih kuća gusto naslaganih između kaptola i crkve Svete Marije. Sve te kućice porušene su da bi se dobio otvoreni prostor za novu tržnicu. Do crkve Svete Marije nalazio se u davnini i samostan, čiji su temelji došli na vidjelo pri raskopavanju lokacije za novu tržnicu. Radovi su potrajali skoro 3 godine jer se osim gornjeg dijela odlučilo otvoriti i podzemni s najmodernijim hladnjačama. Tržnica Dolac prepoznatljiva je do danas po tradicionalnim kumicama koje prodaju na štandovima. Godine 2006. podignut je na Dolcu i spomenik kumici Barici, rad kipara Stjepana Gračana, najvjerojatnije jedini te vrste na svijetu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1888. u Brodskom Drenovcu rodio se Andrija Štampar, jedan od suosnivača Svjetske zdravstvene organizacije i njezin prvi predsjednik. 1985. locirana je olupina znamenitog Titanika, koji je potonuo 1912. 1980. kanadski trkač Terry Fox završio je svoj maraton nade. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmoli Franjevačka mladež.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onun će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni.
1: Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh

0: i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas,

0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljena

0: utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvala dobrom Bogu za 31 dan u kolovozu, a na dobro nam došao rujan mjesec godine ove gospodnje 2026. Dame i gospodo, hvaljen Isus i Marija i dobro jutro u 6 sati i 8 minuta. Biće taj rujan dobar, dače dobri Bog, biće lijepo i ovo jutro i prije podne, kako ga volimo nazivati, legendarno jutro i prije podne ovog utorka. Zbog glazbe koju pripremamo, kolega Adrian Vinković Angel pripremio glazbu i tehnička potpora. Danas bi će to možda i pokoja moja mala intervencija. Vjerujem da će to biti jako, jako dobro. Vlatko Evan uređuje vijesti i čita vijesti. Prve ćemo slušati u 7 sati. Ja sam Domagoj Pejić, bit ću vam domaćin u programu do 12 sati. Znam tko si, svetac Božji, reči čovjek opsjednut, progovorila istina iz njega. Evo, dame i gospodo, u 7.30 svakako u svjetlu Bože riječi poslušajte. Biće to i naš svetac dana i vijesti u 10 sati, vijesti života crkve, kutak za prijatelje 9.30. Vaš izbor glazbe od 10.15, sve je to pripremljeno zbog vas. Budite uz dobar rad i za dobre ljude i sve znate, budimo na dobro, budimo na blagoslov, budimo na ponos zemlji Hrvatskoj kojoj pripadamo, narodu kojem pripadamo, crkvi kojoj pripadamo, ljudima dobre volje koje srećemo. 6 sati i 10 minuta, dobro jutro.

tebi pjevam pjesmu tu. S tobom kuca srce moje i u dobru i u zlu. Nek dušmani naši znaju

U 6:16, dobro jutro još jednom, situacija na cestama je dobro, neka tako ostane, čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe, sretno dođete do svoga odredišta. A što se tiče vremena, djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti s povećanom naoblakom, mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru. Poneki pljusak i moguć poslije podne i drugdje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena pod Velebitom prije podne i jaka bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32, Dalmacija do 35 Celzijevih stupnjeva.

Ne znam gdje je vaša stara škola, ali moju staru školu su srušili i sagradili novu. Neka Bogu hvala, neka je novi škola, neka je dječica unutra, a ta stara škola nalazila se u mojoj Slatini, koja danas slavi dan grada, pa evo čestitam gradu moga djetinjstva i moje mladosti, rane mladosti. A vama čestitam, dakle, vama zahvaljujem na porukama, lijepim, došle su iz Pleternice i iz Splita i iz Osijeka i iz Zagorja, našeg prelipog, hvala od srca svima. Ajmo čuti još jednu pjesmu koja će nas dovesti do rubrike Svetac dana.

Ne zgrčite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i hrđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrčite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni hrđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetog opata Egidija ili francuski Žila. Egidije je rođen u Ateni sredinom 7. stoljeća. Iz rodne Atene uputio se u Septimaniju, današnju južnu Francusku, gdje je živio kao pustinjak u blizini ušća rijeke Rone. On je osnovao samostan, opatiju svetog Žila, koja je u srednjem vijeku bila važna postaja na hodočasničkom putu za Santiago. Prema zlatnoj legendi, svetac je najprije živio u okolici Arlea, a zatim se povukao u šume u blizini Nima, gdje je živio kao pustinjak. Jedino mu je društvo bila košuta koja ga je hranila svojim mlijekom. Osim mlijeka, nije se hranio nikakvom drugom hranom životinskog porijekla. Konačno su ga u šumi našli kraljevi lovci. Gađajući košutu, pogodili su svetog Egidija, koji se otada štuje kao zaštitnik tjelesno hendikepiranih. Kralj je veoma poštovao sveca zbog njegove skromnosti i odbijanja svih časti, te mu je sagradio samostan koji je po njemu prozvan Saint-Gilles du Gard i u kojem su živjeli redovnici benediktinci. Ondje je Egidije početkom 8. stoljeća i umro, stekavši za života slavu kao svetac i čudotvorac. Svećev se kult tijekom srednjega vijeka proširio Europom. Relikvije su mu tijekom 16. stoljeća, u strahu od Hugenota, prenesene u Toulouse, ali su početkom 19. stoljeća ponovno vraćene u njegov samostan. Egidije je zaštitnik tjelesno hendikepiranih osoba, a zaziva se i protiv depresije. U ikonografiji ga se prikazuje s košutom i strijelom. U srednjem mu je vijeku ubrojan kao jedini svetac koji nije mučenik u 14 svetih pomoćnika u nevolji, koji su se izvorno zazivali protiv kuge.

I dok čekamo jutarnju molitvu Patra Luke Radže, evo samo kratko, zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Slavoniji te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, dobro, to je normalno sada u 6.47. To je to. Sretno, ostanite uz Dobar radio za dobre ljude.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, u 22. smo tjednu kroz godinu, a danas u utorak i svagdan, kad u dnevnom evanđelju slušamo kako su oni koji su te slušali bili zaneseni tvojim naukom, jer silna je bila tvoja riječ. Ali tu se našao onaj crni sa svojim provokatorima koji su rigali bljuvotine o tebi. Lajali su, hej, što ti imaš s nama, Isuse, na

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Premijer Andrej Plenković izjavio je kako neće doći na prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se održati u subotu u Zagrebu. Podsjetimo, prosvjed organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog nekontroliranog odlaganja opasnog otpada u Lici, ali i drugdje u Hrvatskoj.
3: Pa imamo još vremena za otići u Gospić. Supstanca te teme je da problem postoji, da je tamo, nažalost, na mjestu za koje su županijska tijela dala suglasnost da bude odlagan otpad, da je dovezen otpad koji tamo nije trebao biti, da je ostavljen, da je dovezen u dosta velikim količinama.
2: U Europi je u zadnja dva tjedna došlo do značajnog rasta broja zaraženih virusom zapadnog Nila. U Hrvatskoj je registrirano njih 7, a 4 ljudi je hospitalizirano u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Ravnateljica klinike Alemka Markotić izjavila je za javnu televiziju da trenutačno nema mjesta za zabrinutost, ali kako treba biti na oprezu.
4: Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma, i za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. Ne možemo reći sa sigurnošću hoće li biti epidemija i koja razina te epidemije i sve obuhvat će biti. U cijeloj južnoj i jugoistočnoj Europi je povećan broj slučajeva zadnjih dva tjedna, s tim da najveći broj slučajeva u Italiji, negdje 400 već.
2: Dodajmo i kako grad Zagreb počinje s hitnim suzbijanjem komaraca nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Prvi tretmani počinju danas i obuhvatit će Savicu, Središće, Zapruđe, Travnu, Utrinu i Sloboštinu. Rejting američkog predsjednika Donalda Trumpa na najnižoj razini u njegovoj političkoj karijeri zbog širenja nezadovoljstva ratom u Iranu i načinom na koji vodi gospodarstvo, pokazala je anketa Reutersa. Podržava ga samo 33% Amerikanaca, što je veliki udarac za republikance uoči među izbora početkom studenog. A broj nestalih nakon pomorske nesreće u kojoj je u sjevernu obalu Cipra poginulo najmanje 8 osoba porastao je na 20, objavile su turske vlasti na sjeveru otoka. Trajekt se prevrnuo prije 2 dana ubrzo nakon isplovljavanja. Na njemu je bilo 267 osoba.
1: Kultura.
2: Svečano otvaranje jubilarnog 20. izdanja Epidaurus Cavtat festivala održat će se večeras uz izložbu i koncertni program u Domu kulture Cavtat, javlja Vesna Bihar.
5: Program pod nazivom Retrospektiva budućnosti, 20 ljeća ljubavi, bit će posvećen 20-godišnjoj priči festivala uz izvedbu programa Krila prema tebi, najavila je pijanistica i umjetnička voditeljica festivala Ivana Marija Vidović.
6: I nažalost, prema jednoj najdivnijoj osobi u mom životu, to je moja majka koja mi je utkala glazbu i koja je tragično nastradala pred par mjeseci. Pa evo da započnem s tim, naravno u znaku ljubavi i vjere, ide jubilej. Jubilarno 20. izdanje u Domu kulture u Cavtatu. U 20 sati otvaramo izložbu godišnjih radova Dubrovačke udruge likovnih umjetnika. U 21 sviraju tri renomirana svjetska imena, znači mezzosopranistica Diva iz Madrida. Već evo treću godinu nam za redom dolazi maestro Daniel Rivera, argentinski poznati pijanist, legenda. On će voditi i 8 dana masterclass, radit će sa studentima Epidaurus Piano Academy. Imamo mladića od 11, nije još napunio 12, dakle mali Poljak, čudo djeteta koji je već bio na festivalu lani i evo oduševljeni smo svi s njim pa smo ga ponovno pozvali. On će nastupiti također solo Chopinovim opusom.
5: Festival će sve do 20. rujna ponovno pretvoriti Cavtat i njegove posebne kulturne prostore u mjesto susreta vrhunskih umjetnika, mladih talenata i ljubitelja umjetnosti.
1: Sport.
2: Odigrane su sve utakmice petog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Hajduk je sinoć na Poljudu s 2-0 svladao Lokomotivu, a Gorica i Rijeka su u Turopolju odigrali 0-0. U ranije odigranim utakmicama Osijek je s uvjerljivih 3-0 pobjedio Slaven Belupo. Varaždin je s 2-0 bio bolji od Rudeša, dok su Istra i Dinamo u Puli odigrali 2-2. Na tablici sa po 12 bodova vode Osijek i Varaždin.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Noćas je preko unutrašnjosti Hrvatske prošla fronta koja je donijela lokalno izraženije pljuskove s grmljavinom, te često jak vjetar sa olujnim udarima sjeverni ili sjeveroistočni. Jutros je fronta još uvijek prisutna, pa je tako povećana na oblaka u središnjim i istočnim predjelima, a mjestimice još uvijek ima i pljuskova ili bar lokalne kiše, osobito na istoku i sjeveru. Najsunčanije je duž obale gdje je na oblaka rijetka. Vjetar je u unutrašnjosti uglavnom slab ili ponegdje još umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Duž obale osobito pod Velebitom puše umjerena na udare i vrlo jaka te olujna bura. Danas će biti djelomice, na moru i pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti još s povećanom na oblakom i mjestimičnom kišom, osobito na istoku i sjeveru. Poneki pljusak, zatim je posle podne mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena pod Velebitom prije podne jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 28 i 32 stupnja, što je na kopnu niže nego jučer, a u Dalmaciji ponegdje i do 35, te i dalje slično vruće kao i prošlih dana.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

Dobro, 7 sati i 15 minuta, još jednom dobro jutro svima koji slušate Hrvatski katolički radio, vama koji ste s nama od 6 sati, vama koji ste se kasnije priključili, dobro jutro. Neka bude mirno i blagosloveno ovo jutro, a vjerujem da uz HKR, vjerujem, ugodno prolaze minute. Već sam spomenuo, ali još ću jednom, danas moja Slatina, dakle grad moga djetinjstva i moje rane mladosti, slavi svoj dan grada. Naime, Gradsko vijeće Slatine je 26. veljače 2008. donijelo odluku o izmjeni statuta grada Slatine, kojim se za dan grada Slatine određuje 1. rujna, kojim se obilježava prvi pisani spomen imena Slatine temeljem povijesnog dokumenta od 1. rujna 1297. Aha, koliko je stara moja Slatina. Dakle, spomenje se po prvi puta u ispravi zagrebačkog biskupa Mihovila. Izdana je ta isprava 1. rujna 1297. godine u Požegi. Evo gradu moga djetinjstva. Puno pozdrava i puno blagoslova želim da se ispune te ulice koje su se pomalo ispraznile. Neka bude lijepo, blagoslovljeno. Eto, svako od nas nekamo ode, život ga odnese, neke vrati, neke ne vrati nikada, ali svoj zavičaj u srcu nosimo. E sad, Crvena jabuka je već išla tamo u prošlom satu, ali vi nećete zamiriti, jedna prelijepa pjesma koju su dečki iz Crvene jabuke napisali svome gradu, a ja ću je sada pustiti kao svome gradu. Dobro jutro svima, u 7.30 rubrika U svjetlu Božje riječi, nemojte se nikamo micati.

a malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ništa osim krvi
1: Kristove. Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegovoj prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Eukaristiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.
2: U svjetlu Božje riječi
3: pripremio velečasni Petar Mlakar. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
4: U ono vrijeme siđe Isus u Kafarnaum, grad Galilejski, i naučavaše ih subotom, te bijahu zaneseni njegovim naukom, jer silna bijaše riječ njegova. A u sinagogi se zatekao čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas: Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam ja tko si ti, svetac Božji. Isus mu zaprijeti: Umukni i iziđi iz njega. Na to đavao čovjeka obori u sredinu, te iziđe iz njega, ne naudiv mu ništa. I nasta opće zaprepaštenje, te se među sobom razgovarahu: Kakve li riječi, s vlašću i snagom zapovjeda nečistim dusima, te izlaze. I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima. Riječ Gospodnja.
5: Draga braćo i sestre, dragi slušatelji, u Evanđelju mnogo puta vidimo kako se zlo osjeća ugroženim kada dolazi Isus. Zli duhovi se u njegovoj prisutnosti više ne mogu skrivati, moraju se očitovati, pokoriti se i otići. Zato protestiraju protiv njega, bune se kada se on pojavljuje. Njegova svetost im je nepodnošljiva, njegova ponizna i milosrdna ljubav prema ljudima poništava njihova djela. Slično kao Isus, i neki sveci su na osobit način doživljavali da se đavao bori protiv njih i želi im napakostiti, budući da su uspješno radili na spasenju duša. U životu svetog Ivana Marije Vianeja i svetog Padre Pija iz Pietrelcine pronalazimo izvanredne primjere takvih iskustava. No, često puta u nekoj mjeri i pod navodnicima obični ljudi koji su doživjeli obraćenje, počeli slijediti Isusa i hoditi putem duhovnog života, doživljavaju da im se đavao zbog toga osvećuje i da ih uznemiruje. Neki znaju reći: baš kad sam počeo ozbiljno moliti, došli su razni problemi kojih prije nije bilo. To može biti upravo zli na djelu koji protestira protiv toga što je netko pošao za Kristom. Da nije, ne bi se trebao mnogo tom osobom baviti. Ali budući da jest, ta osoba mu je na neki način ugroza, prijetnja. Treba spriječiti daljnji duhovni rast tog vjernika, obeshrabriti ga, pokolebati. Što tada učiniti? Kršćanin tada ne smije stati. Bog dopušta tu kušnju, ali daje i snagu i svjetlo da je njegov učenik prebrodi. Ponekad Gospodin dopusti da upravo nakon obraćenja isplivaju na površinu neki problemi koji prije nisu bili tako očito prisutni u životu vjernika, jer sada taj vjernik ima i Božju pomoć na koju se može osloniti i s kojom može te probleme i riješiti, što prije nije bio slučaj. I u toj činjenici možemo vidjeti Božju brigu i ljubav. Dobro je stoga znati i uvijek biti svjestan: Gospodin sve ima pod kontrolom. On brine o nama i kada dopusti da nas nađu kušnje i napasti. Sve je to on predvidio i može i želi teškoće okrenuti u našu korist i na svoju slavu. Kroz iskustva trpljenja on nas izgrađuje i učvršuje našu vjeru, te nas čini sličnijima sebi, koji je kroz sve to i mnogo gore i teže prošao i pobjedio. Stoga, ako smo s Isusom povezani, nemamo se čega bojati i ne dajmo se nikada obeshrabriti.

Mirko Bačić iz Zagrebačke trotoari. Evo, potaklo me jedna poruka. Anita i Nikola su nam pisali, kaže, hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro. Kaže, hvala za ovu pjesmu Grade moj. Ono, Crvene jabuke, kaže, putujemo, kaže, sljedećih 5-6 sati smo uz Hrvatski katolički radio, kaže, putujemo iz Njemačke prema rodnom gradu Zagrebu. Draga Anita, Anita i dragi Nikola, sretno putujte do svoga Zagreba, sretno nam dođite. Evo i hvala za ovaj inspiraciju, za ovu pjesmu Zagrebačke trotoari, a svima vama koji putujete, a negdje ste daleko od svoga zavičaja, svoga rodnoga kraja, mislim da će dobro doći pjesma koja uskoro kreće.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 8 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. U oči prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, premijer Andrej Plenković izjavio je kako u subotu neće doći na glavni zagrebački trg Bana Jelačića. Podsjetimo, prosvjed organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog nekontroliranog odlaganja opasnog otpada u Lici, ali i drugdje u Hrvatskoj.
3: Pa imamo još vremena za otići u Gospić. Substanca te teme je da problem postoji, da je tamo, nažalost, na mjestu za koje su županijska tijela dala suglasnost da bude odlagan otpad, da je dovezen otpad koji tamo nije trebao biti, da je ostavljen, da je dovezen u dosta velikim količinama.
2: A u Hrvatskoj je registrirano 7 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, a 4 ljudi je hospitalizirano u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Ravnateljica klinike Alemka Markotić izjavila je za javnu televiziju da trenutačno nema mjesta za zabrinutost, ali kako treba biti na oprezu.
4: Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma, i za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. Ne možemo reći sa sigurnošću hoće li biti epidemija i koja razina te epidemije i sve obuhvat će biti. U cijeloj južnoj i jugoistočnoj Europi je povećan broj slučajeva zadnjih 2 tjedna, s tim da najveći broj slučajeva u Italiji, negdje 400 već.
2: Dodajemo i kako grad Zagreb počinje s hitnim suzbijanjem komaraca nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Prvi tretmani počinju danas. Rejting američkog predsjednika Donalda Trumpa na najnižoj je razini u njegovoj političkoj karijeri zbog širenja nezadovoljstva ratom u Iranu i načina na koji vodi gospodarstvo, pokazala je anketa Reutersa. Podržava ga samo 33% Amerikanaca, što je veliki udarac za republikance uoči među izbora početkom studenog.
0: Sport.
2: Odigrane su sve utakmice 5. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Hajduk je sinoć na Poljudu s 2-0 svladao Lokomotivu, a Gorica i Rijeka su u Turopolju odigrali 0-0. U ranije odigranim utakmicama Osijek je uvjerljivo 3-0 pobjedio Slaven Belupo. Varaždin je 2-0 bio bolji od Rudeša, dok su Istra i Dinamo u Puli odigrali 2-2. Na tablici sa po 12 bodova vode Osijek i Varaždin. A na mediteranskim igrama u Italiji hrvatski sportaši su 10. dana osvojili 1 zlatnu i 1 brončanu medalju u atletici. Zlato je u utrci na 800 metara osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek također na 800 metara.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Danas će biti djelomice, na moru i pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti još s povećanom naoblakom i mjestimičnom kišom, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak, zatim je posle podne mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena pod Velebitom prije podne jaka bura, a posle podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 28 i 32 stupnja, što je na kopnu niže nego jučer, a u Dalmaciji ponegdje i do 35, te i dalje slično vruće kao i prošlih dana.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz HKR.

E da, 8 sati i 20 minuta, možemo još reći dobro jutro, neka bude miran i blagoslovljen današnji dan i rujan koji je započeo u ponoć. Mjesec rujan, nažalost na današnji dan prije 87 godina, dakle 1939. 1. rujna, napadom nacističke Njemačke na Poljsku počeo je drugi svjetski rat. Počelo je zlo, ljudi kojima je Bog podario život morali su uzeti, dobro, neki su morali, neki su željeli uzeti oružje i ići tamo negdje, nekamo. Boriti se protiv nekoga nepoznatoga koji je također ni kriv ni dužan otišao nekamo u ime nečega. I tako, zlo, ratovanje, mržnja, neki nisu, kako rekao, željeli mnogi, neki su rijetki željeli. Eto, ne ponovilo se, premda i danas dolaze vijesti, tako nekako postaje normalno da se negdje ratuje. Već smo se, nažalost, navikli na to. Što možemo mi, dame i gospodo, učiniti? Možemo biti mirotvorci, možemo odgajati za mir, možemo se odazvati pozivu pape Lava 14. da molimo za mir, kao što su to pozivali i papa Franjo i Benedikt Ivan Pavao II. I oni prije njega, dakle, možemo biti mala kap u velikom slapu dobrote.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

Evo, bilo je malo žešće, sad ćemo malo smiriti. Još jednom hvala svima vama koji ste poslali poruku na 099-460-99-88, krunica Božjega milosrđa, moli se u 15 sati. Puno je vaših nakana i danas je, dobro Bogu hvala da ih je, ali malo nekako kao da nema zahvala, kao da je samo traženje i molitva, neka je molitva, ali pokoja zahvala, ne bi bilo zgorega da dođe. Bože, hvala ti za sve, tako nekako. Gospe moja, hvala ti, Gospe naša, hvala ti za sve. Da ne bude samo daj. Jesam rekao da ćemo sad malo usporiti. U 9 sati su treće jutarnje vijesti prije podnevne, treće jutarnje vijesti, nakon toga ćemo najaviti neka vjerska događanja današnjega dana i onda u 9 sati i 30 minuta reći hvala vama koji ste prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, vama koji želite to postati. Preporučam da nazovete 01460999, 01460999. Dobro, to je to. Malo ublažit, hoćemo, ajmo, čujemo se u 9 sati.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je kako je rujan mjesec posvećen podizanju svijesti o raku u dječjoj dobi. U svijetu svake godine oboli oko 400 tisuća djece i adolescenata, a u Hrvatskoj od raka godišnje oboli 100 djece u dobi do 14 godina. Simptomi raka kod djece često su nespecifični i mogu nalikovati simptomima drugih češćih bolesti. Pojava simptoma ne znači nužno da dijete ima rak, ali ako traju ili se pogoršavaju, važno je odvesti dijete na liječnički pregled, ističu u Zavodu za javno zdravstvo. A premijer Andrej Plenković izjavio je kako neće doći na prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku koji će se održati u subotu u Zagrebu. Podsjetimo, prosvjed organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog nekontroliranog odlaganja opasnog otpada u Lici, ali i drugdje u Hrvatskoj.
3: Pa imamo još vremena za otići u Gospić. Substanca te teme je da problem postoji, da je tamo, nažalost, na mjestu za koje su županijska tijela dala suglasnost da bude odlagan otpad, da je dovezen otpad koji tamo nije trebao biti, da je ostavljen, da je dovezen u dosta velikim količinama.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je napadima na Iran nakon nove eskalacije. Sukob je zadnji mjesec dana bio u mirovanju, no sada se ponovno razbuktava. Iran je ispalio projektile na dvije američke baze u Jordanu kao odgovor na američki napad na iranski otok Larak, gdje su pogođeni iranski lanseri koji ispaljuju mine u Hormuški tjesnac.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Danas će biti djelomice, na moru i pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti još s povećanom naoblakom i mjestimičnom kišom, osobito na istoku i sjeveru. Poneki pljusak, zatim je posle podne mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena pod Velebitom prije podne jaka bura, a posle podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura je između 28 i 32 stupnja, što je na kopnu niže nego jučer, a u Dalmaciji ponegdje i do 35, te i dalje slično vruće kao i prošlih dana.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.
5: Najave vjerskih događaja.
6: U samostanu Svetoga Frane na otoku Cresu započinju pod vodstvom Franjevca konventualca fra Ljudevita Maračića petodnevne duhovne vježbe za mlade svećenike Požeške biskupije. Blagdan Male Gospe slavi se utorak 8. rujna. U tijeku su devetnice. U prasvetištu Gospe od otoka u Solinu uz redovite rane jutarnje mise u 7 sati, Gospina krunica moli se 18.30, a večernje mise su 19 sati i trajaće tako do ponedjeljka. U župi rođenja Blažene Djevice Marije u Višnjevcu također traje devetnica Maloj Gospi. Svakoga dana prilika je za ispovjed od 18 sati. U 18.30 je pobožnost u čast rođenja Marijina, a misa slijedi u 19 sati. Za blagdan Male Gospe pripremaju se vjernici u biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa u Dubrovniku. Svake večeri u 18.20 moli se krunica, a misa je u 19 sati. U svetištu će svakoga dana sat vremena prije mise biti mogućnost za ispovjede.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,

U 9 sati i 16 minuta pozvaću vas da za 14 minuta, kada krene onaj naš kutak za prijatelje, nazovete 01 460 99 88. Tako je, podsjetit ću da je na današnji dan prije 87 godina počeo drugi svjetski rat napadom nacističke Njemačke na Poljsku. Dakle, zlo. Ima toga, nažalost, i danas puno. Pa ću još jednom reći da smo pozvani biti mirotvorci, odazvati se na poziv Pape Lava 14. koji poziva i stalno vapi da svaki čovjek mora živjeti u miru. Kako je rekao na uzoriti kardinal Franjo Kuharić, svako da živi u miru svoj na svome. A mi što možemo činiti? Biti mirotvorci, mala kap u velikom slapu dobrote. Jedini način, reče neko, za steći prijatelja je biti prijatelj. E pa hvala vam lijepa, vama koji ste prijatelji našeg radija. Zahvalno vas, vam čestitam u 9 sati i 30 minuta, a vi nazovite 01 460 99 88. Dakle, u 9 sati i 30 minuta.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija.
1: U 9:30 kreće moj pozdrav, hvala svima koji ste prijatelji HKR-a, posebno hvala vama koji danas 1. rujna slavite svoje rođendane. Već mi je srce stalo da sam uzeo krivi datum. Nije, dobar je datum. 45 vas je danas na popisu, svima želim dakle sretan, blagoslovin rođendan. Vjerujem da će vas se vaši najdraži sjetiti pa vas nazvati, ako već nisu, da će oni ljudi koje volite naći malo vremena. A ako ne pronađu, ako zaborave, nemojte im zamjeriti, nemojte zamjeriti, dogodi se da nam promakne. Svima koji slavite rođendan, posebno vama koji ste u sustavu prijatelja, sretno, blagoslovljeno, hvala vam od srca. Hvala. Kako ono volim reći, dobri Bog izvor svake dobrote vas je stavio na naš životni put da svoju dobrotu preusmjeri nama kroz vas. Hvala vam lijepo što ste se odazvali tome pozivu. 01460 je broj našega telefona, naše režije. Ajmo vidjeti jesam ja to uspio dobro uzeti, taj telefon. Halo.
2: Jeste.
1: Jesam, bravo.
2: Gospodine Domagoj Pejić, nečak potomak od doktora Matka Pejića.
1: Mislim da ne, ali dobro. Mislim da ne, ali dobro zvuči. Dobro zvuči.
2: Ali daljni rođak.
1: Može biti.
2: Ne mogu vam reći koliko se divim doktoru Matku Pejiću i njegovoj likovnoj umjetnosti.
1: Bravo, vi ste...
2: koji je jedini imao za vrijeme komunizma pokazati minijaturu, sliku Svetog Franje Asiškog kako hrani ptice. I druga slika koju sam zapamtila, a bila je crno-bijela tehnika, tuš na papiru, Munkov krik od Edgara Munka, to je krik svijeta napačenog i sitog ratova.
1: Da, bravo za vas, još samo da znamo s kim razgovaramo. Ne znam jeste li...
2: Ovdje je vaša članica Branka Bilandžić.
1: A Branka iz jeste iz Zaprešića?
2: Zaprešića.
1: Dobro, Branka. Dobro je, Branka. Dobro. Ne smijemo javno ići ovako sa podacima, pa zato ja opretno... Dobro.
2: Ne
1: stidim se. Nemate se šta stiditi, ali eto, mi moramo paziti. Dobro, Branka, kako jeste? Kako jeste? Kako ste?
2: Pa dobro sam... Poslala sam poruku prijateljici koja je poslala lijepu poruku jučer na blagdan Gospi od suza mom suprugu i ja sam ju pročitala i odgovorila sam joj, susjeda nam je prekrasna isto, svi susjedi su nam dobri i bogoljubni i bogobojazni i čovjekoljubni.
1: Bravo, Bogu. Dobro,
2: oni
1: Branka.
2: Oni su naši braća i sestre u Isusu Kristu.
1: Tako je. Dobro, evo, nema nagradnog pitanja, dakle, samo ćete mi reći broj od 1 do 45 da vidimo tko će dobiti dar iznenađenja.
2: Nek bude broj 13.
1: Broj 13, evo ja sad uzimam kemijsku da zaokružim broj 13, da mi Ivona ne grdi da nisam zaokružio. Evo jesam, dakle naš broj 13, jedna Vera prijateljica HKR-a, danas slavi rođendan. Veri, blagosloveno, sretno, a vama, draga prijateljice naša, što biste vi evo poželjeli slavljenicima?
2: Svim slavljenicima i onima koji danas slave imendane, svako dobro i svim ljudima dobre volje, mir i dobro.
1: Mir u njima i mir oko njih, je li tako?
2: I istinu i život.
1: Tako je, tako je. Budimo hrabri, budimo borci za nešto. nemojmo se previše predavati i nekad mi se čini, šta mislite vi Branka, jer često čini mi se kao da stalno nešto plačemo, kukamo, jaučemo, nezadovoljni smo, stalno nam nešto, šta kažete vi na to?
2: Znate što, gospodine Domagoji, tu se previše upetila politika.
1: Ma kako?
2: Nećemo politiku u butigu.
1: Pa sa kakve veze ima politika sad da se neko stalno mu nešto smeta? Ali ide u crkvu, vjeruje, a stalno se na nešto, molim.
2: Sunce naše, gospodine Domagoj, kad ste vi lani rekli da odlazite u Poljsku.
1: Dobro.
2: I ne znate da li ćete se vratiti ili ne, meni su suze potekle.
1: Ma dajte, dajte. Aha, da, volim Poljsku pa ću
2: kao
1: ostati, to ste. Aha, dobro,
2: kao prijatelju.
1: Šalio sam se.
2: Ali otvorite televizor. Svaka zatrpani smo reklamama bez točke i zareza.
1: Znam. Ali idemo Branka, idemo na mise.
2: Ja idem na Laudato.
1: Branka, idemo na mise, molimo krunice, idemo na mise, molimo krunice, idemo u svetišta. Malo mi se čini kao da nam malo više te hrabrosti nedostaje, kao da smo previše uplašeni. No dobro, čini mi se, dopuštam da griješim. Branka, ostanite na telefonskoj liniji pa ću ja uzeti vaše podatke za koji trenutak. Hvala vam lijepa, nemojte se micati s telefonske linije. Hvala vam lijepa. Evo naše vjerni slušateljice Branki Zaprešića, veliki pozdrav. Gdje god bili, želim vas puno pozdraviti, puno hrabrosti vama koji ste današnji slavljenici. Što god naiđe uz Božju pomoć dođe, preživimo mi to i dalje idemo. Hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio, hvala vam što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. A ako još niste dio naše obitelji, prijatelja, a želite nam se pridružiti, onda ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr, pišete na prijatelj@hkm.hr ili nas nazovite 01-5635-096 ili onaj 01-460-99-99. Radujemo se svakome prijatelju, a i hvala vama koji pomažete studentima slabijega imovinskog stanja. Nadamo se da će ti mladi ljudi uz vašu pomoć kad završe studij ostati u Hrvatskoj i činiti je ljepšim i boljim mjestom. Svoje talente od Boga koji su dobili da će iskoristiti na dobrobit svoga naroda i svoje zemlje. Za studente slabijega imovinskog stanja u kolovozu 2026. Dakle, prošli mjesec prikupili smo uplatu u iznosu od 1379,97 €, pa hvala prijateljima koji su uplatili za naše stipendiste. Ako se želite, dakle, pridružiti ovoj akciji, čitajte pažljivo naše dopise ili 01-460-99-99. Hvala svima, dobri Bog neka vas čuva i blagoslovi i hoće, a vi se ne dajte i ne bojte.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Eto, još jednom hvala svima vama koji pomažete rad Hrvatskog katoličkog radija i vama koji ste nešto poslali. Javila nam se Spomenka, kaže, na pitanje koje ste postavili malo prije, zašto stalno kukamo, rekla bih da nam svima nedostaje zahvalnost i zahvaljivanja Bogu koji nam je već sve dao, ali mi ne vidimo. Nezadovoljstvo je ljudsko upravo u tome, kaže, stoga nastojimo svaki dan barem 3 puta zahvaliti Gospodinu na tome što imamo. Naprimjer, darovanom nam životu, na novom danu, ljudima koji nas okružuju. Eto, draga Spomenka, potpisujem. Time nisam rekao da ja nisam često, ja znam zagunđati, onda kažem šuti, ušuti, reci Bože hvala ti. Bogu hvala uvijek i na svemu. Hvala vama, Spomenka, na javljanju. Hvala mnogima koji ste se danas javili, a jeste, zabilježio sam i vaše nakane za krunicu Božjega milosrđa, Dalija, kad dođe popodne će preuzeti to. A što ćemo mi sada? Ovo su malo novije pjesme, znate kako to malo kombiniramo što se ovog jutra tiče, Adrian i ja, ono kad je življo to znate da je Adrian, kad je malo lakše to sam ja, sve znate. Tako je to nekako otprilike. Jedna pjesma koju je Toni Kljaković ispjevao, a obradu je napravila Klapa Sveti Jure i Hrvatske ratne mornarice, meni jako lijepa, jako draga, a vjerujem da će biti i vama. Uz lijepu glazbu idemo dalje do 10 sati, vijesti iz života crkve, a po vašem izboru od 10 i 15. Koja je to pjesma? Ajmo je čuti.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Na početku hvaljeni Isus i Marija. Blagdan Gospod Suza u istoimenom svetištu u Pleternici proslavljen je sinoć svečano središnjom euharistijom koju je predvodio požeški biskup Ivo Martinović.
3: U trenutku svoje najveće patnje Isus nam dariva svoju majku. Marija tada postaje majka ne samo jednog apostola, nego postaje majka svih nas. Kako nas posjeća sveti Ivan Pavao II, riječima koncila, ona postaje majka crkve koja je rođena pod križem. I mi joj večeras dolazimo s vjerom, jer znamo da nas ona vodi Kristu, jer samo je Krist svojom mukom, smrću i uskrsnućem pobjedio grijeh i smrt i otvorio nam put do novog neba i nove zemlje.
2: U nastavku je mjesni ordinari također rekao: tko bi nabrojio sve suze koje su prožele naše obitelji, koje ugrožavaju blizinu i ljepotu zajedništva, suze zbog nedostatka razgovora,
3: suze zbog neopraštanja, suze zbog oholosti. Molimo, draga braćo i sestre, Gospod suza, da naše obitelji ponovno otkriju snagu, blizinu i ljepotu zajedništva, ljepotu razgovora, ljepotu zajedničke molitve, međusobnog suosjećanja, razumijevanja, opraštanja i strpljivosti. Molimo da svaki član obitelji bude ponizan i svjestan kako samo jedna dobra ili iskrena riječ može zaustaviti svađu i donijeti ljepotu obiteljskog života.
2: Molimo da naše obitelji, pozvao isto tako monsignor Martinović, shvate koliko je važno reći povrijedio sam te ili oprosti mi. Nakon mise bila je u noći služba svjetla, hvala i molbenica te procesija s likom Gospod suza. Papa Lav XIV. Primio je u apostolskoj palači u Castel Gandolfu članove povjerenstva za upravljanje i nadzor zaklade Kuća za ublažavanje patnje dijelo svetog Padre Pija, ustanovljene hirografom 27. svibnja ove godine. Papa imao priliku osvjedočiti se o napredak njihova rada i utvrđivanju rješenja za osiguranje dugoročne održivosti s ciljem revitalizacije bolnice, odnosno Kuće za ublažavanje patnje u San Giovanni Rotondu.
4: Članovi povjerenstva istaknuli su prioritete, stabilizaciju odnosa s osobljem, jačanje suradnje s talijanskim institucijama, osiguranje resursa i postupno smanjenje glavnih obveza. Te su aktivnosti u skladu s njihovim mandatom u svrhu ponovnog uspostavljanja održivosti i revitalizacije uz očuvanje kontinuiteta rada bolnice i karizme osnivača. Papa je potvrdio svoju spremnost pratiti daljnji rad. Povjerenstvo će, u skladu s mandatom, produbiti i postupno provoditi smjernice kako bi osigurali kontinuitet i budućnost bolnice i dijela koje je osnovao Sveti Pio u službi bolesnih i njihovih obitelji, prenijela je IKA. Hirograf je vlastoručno pisan dokument, a u katoličkoj crkvi papino pismo upućeno pojedincu bez namjere da bude objavljeno, tumači Hrvatska enciklopedija.
2: Ovogodišnje 34. vojno redarstveno hodočašće u Mariju Bistricu održat će se u nedjelju 4. listopada. O pripremama i provedbi razgovaralo se na sastanku koordinacijskog odbora u zgradi vojnog ordinarijata u Zagrebu. Sastankom je predsjedao vojni biskup Jure Bogdan, a sudjelovao je i rektor svetišta u Mariji Bistrici Tomica Šestak, te predstavnici triju ministarstava obrane, unutarnjih poslova i hrvatskih branitelja. Biskup je podsjetio na početke hodočašća 1993. u vrijeme Domovinskog rata, a generalni vikar Ilija Jakovljević izvijestio o dosad provedenim aktivnostima. Razmotrene su tako organizacijske zadaće, usuglašeni daljnji koraci te podijeljene odgovornosti sudionicima uključenima u pripremu hodočašća.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: urednika Ante Novaka i za 6 sati smo opet zajedno u vijestima iz života crkve.

Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Dobro, sad je red na vas da čujemo što vi želite da vam se svira do 11 sati. Kaže, molim vas pjesmu Hrabri ljudi Gabi Novak, koju darujem, poklanjam mojoj Mariji. Ona je stup i zvijezdica meni i našoj obitelji. Jako nas voli i sve nam daje od sebe puno ljubavi, to je želi njezin Željko. Dragi Željko, bit će Hrabri ljudi Gabi Novak za vašu hrabru Mariju. Pozdrav svim damama koje drže mašta 3, 4. 4 kuta u kući, kako se ono kaže. Hvala lijepa na lijepim riječima, Željko i Marija. Za ljubu vidim te, Zorica Konđa i Vis Dominik. Kata želi čuti Neveru, Franc Jozef, Zvonko Franc. Franc Jozef, može i to. Zajedno Mariju, Jacques Houdek, Ljubav do kraja života. Jelena želi čuti Marka Perkovića Thompsona i Gospin dom. Evo, to je prvih nekoliko, 5-6 vaših glazbenih želja. Ajmo redamo.

Imat ću malo posla izvan ovoga studija, tako da ću sad najaviti još tri glazbene želje. Dakle, odjednom ti, Massimo i Merita, Stijeg, Jasmin Stavros i Moje malo sve, Goran Karan, tako se zove pjesma, ali to će doći, to će krenuti nakon Gospinog doma i nakon onih već navedenih pjesama koje ćemo vam odsvirati. Dakle, odjednom ti, Stijeg i Moje malo.

Uzmi mi, uzmi mi oči i gledaj me.

0: E da, ima još vaših želja, ajmo čuti. Za Anu iz Gajnica Zagrebačkih kaže, dobro, hvala lijepa Dragana, dakle, u mojoj župi, kaže, počinje treći vjenčić, pobožnost presvetom, prečistom srcu Svetog Josipa, Ješu Alen Hržica može, prostite, na brzinu čitam, jel mi ističe glazbena podloga, Magdalena kaže, za sve one Karlovčane, moje Karlovčane koji su zabrinuti radi jučerašnjega požara, može li Karlovačke kiše, Alen Slavica i Gabi Novak može, i za sam kraj, za jednu Margaretu, Spandau Ballet i Kroz barikade, to je sve bilo do 11 sati. Hvala vam.
1: Zagočnica smo mi, crkva. Možemo upaliti mobitele, neka svijet vidi kako slavi.

strava, a tebi se još mila ne spava. Topla soba, strani film, dodi ruke nježnosti. Sad je neko drugo vrijeme, možda bolje sutra krene. Isti ritam osluškujem,

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ništa osim krvi
1: Kristove. Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegovoj prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.
2: 11 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobar vam dan. Predsjednik bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika prozvao je premijera Plenkovića zbog njegovih izjava o nikad boljem životu umirovljenika. U otvorenom pismu hrvatskog je premijera pozvao da svoju plaću samo jedan mjesec zamijeni prosječnom mirovinom, odnosno da mjesec dana živi s oko 760 eura, te s tim plati stanarinu ili pričuvu, režije, hranu, lijekove, prijevoz,

0: telefon i sve ono što jedan umirovljenik mora platiti svaki mjesec. A Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je kako je rujan mjesec posvećen podizanju svijesti o raku u dječjoj dobi. U svijetu svake godine oboli oko 400.000 djece i adolescenata, a u Hrvatskoj od raka godišnje oboli 100.000 djece u dobi do 14 godina. Simptomi raka kod djece često su nespecifični i mogu nalikovati simptomima drugih češćih bolesti. Pojava simptoma ne znači nužno da dijete ima rak, ali ako traju ili se pogoršavaju, važno je odvesti dijete na liječnički pregled, ističu u Zavodu za javno zdravstvo. 9 osoba je poginulo, a više od 10 ih je ozlijeđeno u ruskim zračnim napadima na Kijev i okolnu regiju, priopćile su vlasti. To je već 6. dan zaredom kako ruske snage napadaju glavni ukrajinski grad. Napadi u Ukrajini i Rusiji nastavljaju se dok traju napori da se pronađe rješenje za okončanje najsmrtonosnijeg sukoba na evropskom kontinentu od Drugog svjetskog rata, koji je počeo ruskom agresijom početkom 2022. godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Danas će biti djelomice, na moru i pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti još s povećanom naoblakom i mjestimičnom kišom, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak, zatim je posle podne mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena pod Velebitom prije podne jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 28 i 32 stupnja, što je na kopnu niže nego jučer, a u Dalmaciji ponegdje i do 35, te i dalje slično vruće kao i prošlih dana.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.

Dobri i dragi ljudi, poštovani slušatelji, drage slušateljice Hrvatskog katoličkog radija, još uvijek je u programu Hrvatskog katoličkog radija, dakle našeg radija, ljetna shema, što će značiti malo govora, malo emisija, a puno, puno glazbe. Kad krene shema, tamo negdje krajem rujna, onda će biti i govornih priloga puno više, pa evo zato vas pustih da uživate u ovom glazbenom satu uz neku staru legendarnu glazbu, kao što je to evo ovoga jutra, svakoga utorka ujutro i pripremljeno. Nemojmo zaboraviti, danas je utorak, prvi dan mjeseca rujna, znam tko si svetac Božji, možemo to izvući kao misao iz Evanđelja dana. Ako niste poslušali u 7 sati i 30 minuta, zateknete se uz program našeg radija u 18 sati, poslušajte rubriku U svjetlu Božje riječi. Nastavljamo lijepom glazbom, sad nekoliko dama, diva naše estrade će doći do izražaja, nekoliko prelijepih pjesama. Kratke vijesti slušamo nekoliko minuta prije podneva i u podne pozdravljamo našu gospu. No do podneva još punih 35 minuta.

Dame i gospodo, drage naše i poštovani naši, 11 sati i 46 minuta, slijedi moja odjava. Hvala vama koji ste bili uz program Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vama koji ste nam nešto napisali, a samo ste lijepo pisali danas. Popodne, posle 12 sati, kolegica Dalija Mok ostaje s vama. Ja ću reći veliko hvala i ekipi koja je bila u 6 sati sa mnom. Glazbu je pripremio Adrian Vinković-Anhel, već znate, tu je bilo i mojih malih intervencija. Ali mislim da je bilo lijepo, legendarno jutro i prije podne utorkom. Hvala lijepa i Vlatku Ojvanu koji je pripremao vijesti, kolegi Anti Novaku koji je uređivao vijesti iz života crkve. Ostajemo još kratko u društvu naših dama, pjevačkih diva, legendarnih, dakle, glazbenica, možemo reći već za njih sve. I tako ćemo dočekati one kratke vijesti i prognozu vremena u koju minutu prije podneva. A u podne molitvu Mangdalusa pozdravljamo našu nebesku majku Mariju. Ja sam Domagoj Pejić, pozdravljam vas, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega, da će dobri Bog, pa ćemo se mi čuti i sutra. Do slušanja.

0: U Hrvatskoj ponovno raste inflacija. Prošli mjesec je u odnosu na isto lanjsko razdoblje bila 4,1%. A Blok umirovljenici zajedno prozvao premijera Plenkovića zbog izjava o nikad boljem životu umirovljenika. Pozivaju ga da mjesec dana živi sa prosječnom mirovinom od 760 eura. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da je rujan mjesec posvećen podizanju svijesti o raku kod djece. 9 osoba poginulo, a više od 10 ih ozlijeđeno u ruskim zračnim napadima na Kijev i okolnu regiju. Na mediteranskim igrama u Italiji hrvatska atletičarka Nina Vuković osvojila zlato na 800 metara, a u istoj disciplini broncu osvojio Marino Bloudek. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj u nastavku dana za Hrvatski katolički radio iz Dorpelajić. U našoj zemlji bit će većinom sunčano, sredinom dana još umjereno oblačno u dijelu zemlje uz mogućnost prolaznog pljuska ili malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, još sredinom dana na sjevernom će Jadranu ponegdje biti bure koja će slabjeti. Najviša temperatura uglavnom od 28 do 32, u Dalmaciji će zagrijati opet i do 35.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala.
2: I prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada

0: i na času smrti naše. Amen.
1: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
0: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
1: Pomolimo se, milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
0: I svjetlost vječna svjetla njima.
1: Počivali u miru Božjem.
0: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.
2: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
3: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Lijep vam i od srca dobar dan. Prvi je dan rujna, novi mjesec je pred nama, a svaki novi početak, pa makar bio samo nova stranica na kalendaru, kao da nam tiho kaže kreni ponovno. Ne moraš sve znati, ne moraš sve imati posloženo. Ne moraš već danas znati kako će izgledati sutra, dovoljno je napraviti prvi korak. Ja sam Dalija Moki, bit ćemo zajedno u programu tamo negdje do 18 sati. Crkva danas slavi svetog Egidija, pustinjaka koji je svoj život tražio u blizini Boga, u jednostavnosti i tišini. A možda nam upravo takva mala tišina treba i na početku ovog rujna, da zastanemo usred svih planova, rokova, povrataka na posao i školskih priprema i zapitamo se što bih volio poniti sa sobom u ovaj novi mjesec. Što je vrijeme napokon ostaviti iza sebe? Evo, dragi slušatelji, možda danas možemo jednostavno reći: Bože, hvala ti za ovaj novi dan i novi mjesec. Blagoslovi naše početke, naše planove, naše susrete. Daj nam strpljenja za ono što ne možemo promijeniti, hrabrosti za ono što možemo i dovoljno dobrote da nekome danas budemo razlog za osmijeh. Čuvaj naše obitelji, čuvaj naše domove i sve ljude koje nosimo u srcu. I ostani s nama na svim našim putovima. Amen. Sati i 16 minuta, poštovani slušatelji, jedan od današnjih putova vodit će nas i kroz vrijeme. U 12.30 slijedi naš vremeplov, ponovno ćemo zaviriti u neke stranice povijesti, prisjetiti se ljudi, događaja, zanimljivosti i trenutaka koji su ostavili svoj trag. Jer prošlost je zanimljiva stvar, ne možemo joj se vratiti, ali od nje možemo nešto ponijeti. I zato ostanite s nama. Pred nama je još jedno dugo rujansko poslijepodne i veselim se što ćemo ga provesti zajedno na Hrvatskom katoličkom radiju.

svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1831. ustanovljen je Papinski orden Svetog Grgura Velikog, kojeg se dodjeljuje za zasluge Svetoj Stolici. Zagrebačka tržnica Dolac svečano je otvorena 1930.
0: Vremeplov.
8: Orden Svetog Grgura Velikog jedan je od pet papinskih ordena, a prema hijerarhiji ti su ordeni poredani ovako: Vrhovni orden Krista, Orden Zlatne Ostruge, Orden Blaženog Pija IX, Orden Svetog Grgura Velikog i Orden Svetog Silvestra, Pape i Mučenika. Vrhovni orden Krista vrlo se rijetko dodjeljuje, a od 1966. godine njegovo je dodjeljivanje ograničeno samo na katoličke poglavare država. Danas ne postoji ni jedan živući nositelj tog najvišeg papinskog ordena. Orden Zlatne Ostruge također se od 1966. može dodjeljivati samo šefovima država i vrlo je rijedak. Orden Blaženog Pija IX najviši je od ordena koji se u današnje vrijeme dodjeljuju uglavnom šefovima država i veleposlanicima. Odmah za njim slijedi spomenuti Orden Svetog Grgura Velikog koji se dodjeljuje za osobite zasluge. Među nositeljima ordena bili su nadvojvoda Otto von Habsburg, Gilbert Keith Chesterton, Dolores i Bob Hope i drugi uglednici. Orden Svetog Silvestra, Pape i Mučenika dodijeljen je do sada među ostalima Oskaru Schindleru.
0: Vremeplov.
8: Zagrebačka tržnica Dolac svečano je otvorena 1930. Prije njenog otvaranja Zagrepčani su glavnu tržnicu imali na trgu Bane Jelačića, nekadašnjoj Harnici. S vremenom je nastala potreba da se tržnica ukloni sa glavnog zagrebačkog trga, a gradsko poglavarstvo odabralo je lokaciju na Dolcu, prema idejnom rješenju arhitekta Viktora Kovačića. Kovačićev plan nadopunio je arhitekt Vjekoslav Bastel, a radovi na Dolačkom brijegu počeli su 1927. Dolac je u to vrijeme bio sirotinska četvrt prepuna malih kuća gusto naslaganih između kaptola i crkve Svete Marije. Sve te kućice porušene su da bi se dobio otvoreni prostor za novu tržnicu. Do crkve Svete Marije nalazio se u davnini i samostan, čiji su temelji došli na vidjelo pri raskopavanju lokacije za novu tržnicu. Radovi su potrajali skoro 3 godine jer se osim gornjeg dijela odlučilo otvoriti i podzemni s najmodernijim hladnjačama. Tržnica Dolac prepoznatljiva je do danas po tradicionalnim kumicama koje prodaju na štandovima. Godine 2006. podignut je na Dolcu i spomenik kumici Barici, rad kipara Stjepana Gračana, najvjerojatnije jedini te vrste na svijetu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1888. u Brodskom Drenovcu rodio se Andrija Štampar, jedan od suosnivača Svjetske zdravstvene organizacije i njezin prvi predsjednik. 1985. locirana je olupina znamenitog Titanika, koji je potonuo 1912. 1980. kanadski trkač Terry Fox završio je svoj maraton nade. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga oči me zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.
2: Dragi slušatelji, evo, vratili smo se iz našeg malog putovanja kroz vrijeme. Vremeplov nas je još jednom podsjetio na ljude i događaje koji su nekada bili nečija sadašnjost, a danas su dio naše povijesti. A mi se sada vraćamo ovoj našoj sadašnjosti, prvom rujanskom poslijepodnevu, i nećemo ga previše komplicirati. Do vijesti u 13 sati ostajemo jednostavno uz dobru glazbu, i to uz evergreene. One pjesme kojima godine izgleda baš ništa ne mogu. Neke od njih poznajemo nakon prvih nekoliko taktova, neke nas u sekundi vrate u ono neko drugo vrijeme, a uz neke se još uvijek pjeva kao da su objavljene prošloga tjedna. I možda je upravo u tome čar dobre pjesme, vrijeme prolazi, mi se mijenjamo, a ona nas negdje strpljivo čeka. Zato se malo udobnije smjestimo, ako možemo. Ako radite, neka vam glazba pravi društvo, ako ste za volanom, sretan vam put. A ako ste kod kuće i upravo ste skuhali onu poslijepodnevnu kavu, onda ste, rekla bih, sasvim dobro organizirali život. Dakle, evergreeni su pred nama, u 13 sati donosimo vijesti HKR-a, a do tada neka glazba govori.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Neka dakle laici smatraju važnim i neka prema svojim silama podupiru karitativna djela i pothvate socijalne skrbi, bilo privatne, bilo javne. Također i međunarodne koje uspješno pomažu pojedinim ljudima i narodima u nuždi. Neka u tome surađuju sa svim ljudima dobre volje. Iz dekreta o apostolatu laika.

0: Ako Gospodin nađe u našem srcu vjeru, neću reći savršenu, već iskrenu, istinsku, tada On vidi i u nama živo kamenje koji može graditi svoju zajednicu. Temeljni kamen te zajednice je Krist, ugaoni i jedinstveni kamen. Petar je pak kamen, jer je vidljivi temelj jedinstva crkve. No svaki je krštenik pozvan prinijeti Isusu svoju vjeru, siromašnu, ali iskrenu, da on može danas nastaviti graditi svoju crkvu u svim krajevima svijeta. Papa Franjo.
1: 13 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u kolovozu je iznosila 4,1%, pokazale su prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Nakon tromjesečnog trenda usporavanja od travanjskih 5,8 do 3,9% u srpnju, inflacija je tako u kolovozu opet blago ubrzala. U prošlom mjesecu najviše su porasle cijene energije za gotovo 17,5%, te cijene usluga za više od 7%. A predsjednik bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika prozvao je premijera Plenkovića zbog njegovih izjava o nikad boljem životu umirovljenika. U otvorenom pismu hrvatskog je premijera pozvao da svoju plaću samo jedan mjesec zamijeni s prosječnom mirovinom od oko 760 eura, te s time plati režije, hranu, lijekove, prijevoz, telefon i sve ono što jedan običan građanin mora platiti svaki mjesec. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je danas prirodnu nepogodu zbog požara koji je 13. kolovoza zahvatio područje grada Omiša. Pozivaju se svi oštećenici da prijave nastalu štetu na svojoj imovini gradskom povjerenstvu grada Omiša i to u roku od 8 dana. Detaljne informacije nalaze se na službenim mrežnim stranicama grada Omiša. Sutra ujutro ističe

0: rok dokad većina gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije može odlagati komunalni otpad na splitskom odlagalištu Karepovac. Dio gradova i općina još uvijek nije uspjelo pronaći alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada, a HRT prenosi da su među njima Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. To predstavlja značajan problem jer su tijekom turističke sezone i do 10 puta veće količine otpada koje treba zbrinuti. Općine su stoga zajedno angažirale odvjetnika te pripremile tužbe, pozivajući se na još uvijek važeći ugovor s gradom Splitom u kojem se navodi da smiju dovoziti otpad na Karepovac sve dok se ne izgradi centar u Lečevici, čija izgradnja još nije ni izblizu gotova. Nakon jučerašnjeg požara u dvijema tvrtkama gdje su gorjele i kemikalije u karlovačkoj industrijskoj zoni Mala Švarča, vatrogasci i dalje rade na hlađenju i osiguravanju prostora. Policijski očevid će početi kada se za to steknu uvjeti. U međuvremenu sanira se dio rijeke Mrežnice u kojoj je istekao dio otpadnih voda nastalih za vrijeme gašenja požara. Očekuje se dolazak licencirane tvrtke koja će onečišćenje ispumpati, rekao je Vladimir Žakula iz Hrvatskih voda za Hrvatsku televiziju.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj u nastavku dana za Hrvatski katolički radio iz Dorpelajć. U našoj zemlji bit će većinom sunčano, sredinom dana još umjereno oblačno u dijelu zemlje uz mogućnost prolaznog pljuska ili malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, još sredinom dana na sjevernom će Jadranu ponegdje biti bure koja će slabjeti. Najviša temperatura uglavnom od 28 do 32, u Dalmaciji će zagrijati opet i do 35.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

13 sati 22 su minute, poštovani slušatelji, sve vas još jednom lijepo i radosno pozdravljamo ovog poslijepodneva. Rujan je zanimljiv mjesec, nije više baš ljeto, a nije još ni prava jesen, zapravo po ovim vrućinama moglo bi se reći da više vuče na ljeto. Ujutro već pomalo razmišljamo treba li nam nešto preko ramena, a poslijepodne se pitamo zašto smo to uopće nosili sa sobom. Ali možda baš zato, evo, ja volim rujan, u njemu kao da postoji nešto od novoga početka. Ne znam, dragi slušatelji, kako ste vi ušli u ovaj mjesec, možda s velikim planovima, možda bez ikakvih planova, možda ste jutros otvorili kalendar i pomislili, dobro, idemo iz početka. E da, i znate što, sasvim je to dovoljno. Ne moramo 1. rujna odlučiti kako ćemo živjeti do Božića, ne moramo danas riješiti sve ono što smo odgađali tijekom ljeta, ne moramo čak ni imati savršeno posložen plan. Ponekad je dovoljno odlučiti da ćemo ovaj dan proživjeti malo bolje nego jučer. Možda nazvati nekoga koga dugo nismo čuli, ne odgovoriti odmah na onu rečenicu koja nas je naljutila. Popiti je kavu dok je još topla, što je, priznajmo, za neke od nas već ozbiljan životni uspjeh. I možda se večeras, kad dan bude pri kraju, nećemo moći pohvaliti nekim velikim postignućima, ali možda ćemo moći reći, danas sam nekoga saslušao, danas sam nekome pomogao, danas nisam odustao, danas sam se bar jednom iskreno nasmijao. E da, dragi slušatelji, a možda se dobar život upravo tako i gradi. Ne velikim spektakularnim danima, nego mnoštvom običnih dana u kojima smo pokušali biti malo bolji ljudi. I zato, dragi moji, polako idemo mi u ovaj rujan. Pred nama je cijeli mjesec, bit će vremena i za obveze, i za planove, i za brige. Ali neka bude vremena i za ljude. Neka bude vremena za razgovore, za smijeh, za molitvu, za onu kavu koja se ipak uspije popiti topla. Naravno i za poneku dobru pjesmu, a za ovo poslijepodne pobrinut ćemo se mi, a vi ostanite uz Hrvatski katolički radio.

13:37, poštovani slušatelji, evo slušam, dok sam slušala i ovu pjesmu, nekako razmišljam o tome kako čekamo da nam se dogodi nešto veliko kako bismo rekli da je dan bio lijep. A zapravo su dani najčešće sastavljeni od sasvim malih stvari. I od one poruke koja nas iznenadi, od poziva koji nas iznenadi, od čovjeka koji nas nazove baš kad nam treba. Od kave koju smo uspjeli popiti dok je još bila topla, što smo već danas utvrdili da nije mala stvar. Također od nekoliko minuta mira usred užurbanog dana, od pjesme koja se pojavi evo na radiju i odjednom nas vrati nekome, nečemu ili jednostavno izmami osmijeh. I upravo sreća nije uvijek neka velika, spektakularna stvar. Možda je ona upravo u tome da naučimo primijetiti i dobro dok nam se događa. Jer koliko toga lijepoga prođe pokraj nas dok mi čekamo nešto još ljepše. I zato danas, dragi slušatelji, pokušajmo malo sporije prolaziti kroz vlastiti dan, primijetiti i čovjeka pokraj sebe, zahvaliti za nešto što inače uzimamo zdravo za gotovo i ne štediti na lijepim riječima. One nas, za razliku od mnogo čega drugog, baš ništa ne koštaju. A nekome mogu promijeniti cijeli dan, ne samo ovo poslije podne, nego tjedan, a nekada i život. I možda je upravo to jedna i od onih malih čarobnih stvari i teško da smo mogli pronaći možda i glazbeni bolji nastavak, jer pred nama je nenobelani čarobna stvar. Nakon toga slijedi i bogoslovski Ben Sirak s pjesmom S tobom ne bojim se. I tako ćemo pjesmu po pjesmu stići do 14 sati, kada nas očekuju nove vijesti, donosi ih kolegica Danijela Dujmović-Ojvan. Do tada ostanite s nama i pokušajte danas primijetiti barem jednu svoju malu čarobnu stvar.

13:50, poštovani slušatelji, evo malo smo u latino ritmu, tako ćemo još nastaviti dalje, kao što sam malo prije najavila. U 14 sati slijedi još jedne vijesti kojima ulazimo u naš domoljubni sat. U 14:30 su domoljubne minute, bit će ovaj sat popraćen i domoljubnim pjesmama. U 15 sati molimo krunicu Božeg milosrđa, te vas podsjećam da nam svoje nakane možete slati na 099-460-9988. No, ostajemo uz latino ritam do 14 sati.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 14 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatski zavod za javno zdravstvo priopćio je da je novo izvanredno uzrokovanje vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na području Ličko-senjske županije potvrdilo da je voda zdravstveno ispravna. Uzeto je 14 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Zavod je i prošlog tjedna naveo da stručno povjerenstvo prema dosad provedenim ispitivanjima nije utvrdilo onečišćenja javnih vodoopskrbnih sustava povezanih s ilegalnim odlagalištem opasnog otpada u Gospiću. A saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i senjski vijećnik Hrvoje Bezjak zatražili su danas ispred odlagališta otpada Sveti Juraj njegovu hitnu sanaciju, utvrđivanje odgovornosti svih uključenih u sklapanje i provedbu spornih ugovora te cjelovitu analizu tla, mora, vode i zraka. Upozorili su da je prema USKOK-ovoj optužnici na odlagalište Sveti Juraj dovezeno gotovo 3000 tona opasnog otpada. Poručili su kako sanacija lokacije silos u Gospiću nije dovoljna, te da država istodobno mora pristupiti i sanaciji Rakitovca, ispod kojeg se nalazi rijeka Lika i sustav podzemnih voda, te odlagališta Sveti Juraj. Tvrtka Verne iz Rimac grupe koja razvija projekt robotaksija spremna je vratiti gotovo 90 milijuna eura predujma povučenih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ako evaluacija dosad postignutog u projektu pokaže da ugovorene obaveze nisu ispunjene, priopćili su danas iz te tvrtke. Središnja agencija za financiranje i ugovaranja projekte Europske unije također je istaknula da se ocjena ostvarenih ciljeva projekta robotaksija Mate Rimca može donijeti tek nakon završetka provedbe i pregleda dokumentacije, a projekt je završio 30.

0: do kolovoza. Sada Rimčeva tvrtka ima mjesec dana da podnese izvještaj o nastalim troškovima i postignutim rezultatima.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj u nastavku dana za Hrvatski katolički radio iz Dorpelajću. U našoj zemlji bit će većinom sunčano, sredinom dana još umjereno oblačno u dijelu zemlje uz mogućnost prolaznog pljuska ili malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni. Još sredinom dana na sjevernom će Jadranu ponegdje biti bure koja će slabjeti. Najviša temperatura uglavnom od 28 do 32, u Dalmaciji će zagrijati opet i do 35.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: 14 sati, 13 minuta. Evo, dragi slušatelji, na HKR-u ušli smo u naš domoljubni sat, vrijeme u kojem je kroz glazbu, priče i sjećanja. Evo, čuvamo ono što nam je povjereno, a to je ljubav prema domovini, zahvalnost ljudima koji su je gradili i branili, ali i odgovornost za ono što je mi danas dajemo. Jer domovina nije samo zemljopis, geografija, granica ili riječ koju izgovaramo u svečanim prigodama. Domovina su ljudi, naši gradovi i sela, naši običaji, jezik kojim govorimo, mjesta kojima se vraćamo i ona posebna toplina kad nakon nekog putovanja ugledamo poznati krajolik i pomislimo: evo me doma. U 14.30 slijede domoljubne minute, a potom ćemo nastaviti uz glazbu sve do 15 sati. Ta ćemo ovo poslijepodne na trenutak utišati, jer u 15 sati, u satu Božjeg milosrđa, zajedno molimo krunicu Božjeg milosrđa. Ponesimo u tu molitvu i svoje nakane, svoje obitelji, sve one za koje smo zabrinuti, ponesimo bolesne, osamljene, ali sve ono što danas možda nemamo, za što danas nemamo prave riječi. Ne moramo Bogu uvijek znati sve lijepo objasniti, ponekad je dovoljno reći, a Gospodin već sve vidi, sve zna, zna što je svakom od nas najpotrebnije. Jednostavno, nekada trebamo samo prepustiti da se ipak vrši Božja volja, a ne naša. Dakle, 15 minuta ostajemo uz glazbu, u 14.30 su domoljubne minute.
1: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
2: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
3: Razveselite me i naučim neke stvari.
4: Ja sam vaš prijatelj preko 26 godina.
1: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavni vod, konavni vod.
1: Osijek.
2: Ajmo, ajmo, ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan 1991. godine ruski novinar Viktor Nogin i njegov snimatelj Genadij Kurinoj krenuli su iz Beograda za Zagreb. U Jugoslaviju su stigli nekoliko dana ranije kako bi izvještavali o ratu koji je ovdje počeo za potrebe sovjetske državne televizije. Skrenuli su s puta kako bi posjetili prvu crtu ratišta. Odlučili su se za Banovinu, gdje im se izgubio svaki trag.
1: Vijest je uskoro došla i do Rusije. U potragu se uključio niz institucija tadašnjeg Sovjetskog saveza, a sve je pratio sam predsjednik te države Mihail Gorbačov. SSSR se uskoro raspao, a potragu je nastavilo tužiteljstvo Ruske federacije te vanjska obavještajna služba nove države. U ožujku 1992. godine pronađen je plavi Opel kojim su iz Beograda krenuli ruski novinari. Automobil je bio izrešetan i izdrobljen, a očevid jugoslavenskog vojnog tužiteljstva našao je u njemu 11 kosti u koje nisu pripadale nestalim novinarima. Balistička analiza, tvrdili su, pokazala je kako se na automobil pucalo s položaja hrvatske vojske.
0: Jugoslavensko vojno tužiteljstvo 2 mjeseca kasnije mijenja priču te objavljuje kako su u automobilu ubijena dvojica hrvatskih vojnika, uz tvrdnju da su Rusi uhićeni i ubijeni u Hrvatskoj Kostajnici od strane hrvatske vojske. Sve to potvrđeno je uz niz lažnih svjedočanstava, a istraga je stala sve do kolovoza 1993. kada se u nju uključio aktivno Noginov prijatelj Vladimir Mukusev. Jedan od najpoznatijih ruskih novinara došao je u okupiranu Hrvatsku Kostajnicu u potrazi za istinom.
1: Za ponuđenu nagradu od $500 onome tko mu otkrije istinu o nestanku kolega javio se Stevan Borojević, koji otkriva kako su Ruse kod sela Panjani zaustavili pripadnici specijalne jedinice srpske milicije kojom je zapovjedao Ranko Borojević, koji ih je i ubio, optužujući ih da su hrvatski špijuni. Dan nakon što je uzeo $500, Stevan Borojević je ubijen, a njegov snimljeni iskaz ostao neupotrebljiv u lovu na zločince.
0: Istraga je nastavljena. Zoran Prlina, kojem je naređeno da zdrobi i potopi Opel ruskih novinara, odlučuje pokazati gdje su zakopana tijela novinara. Tik pred pronalazak novinara istraga je prekinuta. Tužiteljstvo Ruske federacije uništilo ili sakrilo dokaze, što je Mukusev ukazano uz komentar kako Srbi nisu mogli ubiti rusku braću. Zanimljivo, Ranko Borojević posvjedočuje kako su posljednje riječi novinara bile: "Ne pucajte, mi smo vaša braća."
1: Slučaj je prepušten zaboravu, no Mukusev nije odustao unatoč lobističkim snagama u ruskoj politici koje su inzistirale na nepovezanosti Srba s ubojstvom ruske braće. Njegovim zalaganjem uz pomoć brojnih prijatelja koje je stekao na tom putu, među kojima je i Ivica Panđa Orkan, slučaj je riješen, a 2021. godine dobio je epilog.
0: Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je grupa pripadnika specijalne jedinice policije takozvane SAO Krajine zaposjela položaj postrojbe teritorijalne obrane Kostajnica, koji se nalazi oko 100 metara od prometnice Hrvatska Kostajnica Petrinja, među kojima su bili Zdravko Matijašević, zvani Žabac, te Ilija Čizmić, kao pomoćnik zapovjednika za pozadinu. U trenutku kad je iz smjera Hrvatske Kostajnice naišlo osobno vozilo s ruskim diplomatskim registarskim oznakama i vidljivim oznakama TV i pres, navedena grupa je otvorila vatru iz pješačkog naoružanja na navedeno vozilo, koje se uslijed pucnjave zaustavilo. Spomenuti dvojac prišao je vozilu i ustanovio da je dvojac u automobilu ranjen, no još uvijek živ. Matijašević im je uzeo dokumente, a potom ih hladnokrvno likvidirao. I Matijašević i Čizmić tek su sumnjičeni, a suditi će im se u odsutnosti, jer su obojica nedostupna organima hrvatske vlasti s prebivalištem u Bosni i Hercegovini. Čizmić je 2013. bio uhićen u Zagrebu, no vrlo brzo i pušten.
1: Vladimir Mukusev o cijelom slučaju napisao je 2 knjige, Crna mapa i Ne pucajte braćo, mi smo Rusi, mi smo vaša braća. Na inicijativu Ivice Panđa Orkana 2013. na mjestu stradanja Viktora Nogina i Genadija Kurinoja podignuto je spomen obilježje, a 2017. Vladimir Putin odlikovao ih je za iskazanu hrabrost i predanost za vrijeme obavljanja radnog zadatka i svoje građanske dužnosti. Nažalost, njihova tijela do danas nisu pronađena, te se za njima još uvijek traga.
2: Oba dva! Oba su para! Može, pozdrav.
3: Može, daj.
2: Pozdrav Sisku.
4: Lepo glavi. Ajmo.
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
6: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku.
8: Tonski ostvario Adrian Vinković-Ranhel. Urednik emisije Borna Marinić.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ništa osim krvi
1: Kristove. Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegove prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
2: Razveselite me i naučim neke stvari.
3: Ja sam vaš prijatelj preko 26 godina.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
4: Poštovani slušatelji HKR-a, evo približili smo se 15. satu današnjeg dana, satu Božjega milosrđa. I možda je ovo trenutak da barem nakratko utišamo sve ono što nosimo kroz današnji dan. Ne moramo sada riješiti sve svoje brige, ne moramo pronaći odgovor na sva pitanja. Dovoljno je zastati i doći pred Gospodina takvi kakvi jesmo. Ponesimo u današnju krunicu ljude koje volimo. One za koje brinemo, one koji su danas bolesni, usamljeni, umorni ili obeshrabreni. Prinesimo Gospodinu u molitvi i sebe, sa svime što nam je teško, ali i sa svime za što smo zahvalni. A ono za što ne pronalazimo riječi, jednostavno predajmo Božjem milosrđu. Gospodine, ti znaš što je danas u našim srcima, primi naše nakane, naše strahove, naše nade. Budi blizu svakome tko te upravo sada treba i nauči nas vjerovati da ni jedna iskrena molitva nije izgubljena. U zajedništvu Hrvatskog katoličkog radija najprije slušamo Mariju Husarimac Nikad, odnosno Kad polomim svoja brda. Možda stignemo poslušati sestre Halužan i Hanu Pulhe i pjesmu Prva ljubav te zove, a zatim ćemo moliti i krunicu Božjeg milosrđa.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj sutra za Hrvatski katolički radio iz Izidor Pelajić. U našoj zemlji biće djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano, ali neće biti posve stabilno. Zato mjestimice može pasti malo kiše, uglavnom na sjeveru, a posle podne su mogući i pljuskovi, čak i grmljavina, ali uglavnom lokalno na zapadu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu ujutro i na večeri bura. Jutarnja temperatura

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Svjetski je dan molitve za skrb o stvorenome svijetu. Papa i kršćanske vođe složni. Briga za stvoreni svijet nije samo pitanje ekologije, ona je pitanje mira i solidarnosti. Biskup Lurda najavio da će krajem rujna za vrijeme pohoda Lava 14. u francuskom svetištu sva Rupnikova djela biti prekrivena. Zagreb, Split i Osijek otvorili prijave za 3D formaciju za mlade koju već godinama organiziraju s 3 studentska katolička centra i braća Isusovci. Papa Lav 14. preslavit će večeras s početkom 18.30 na imanju Borgola u Dato Si u Castel Gandolfu Euharistiju 11. svjetskog dana molitve za skrb o stvorenome svijetu. Za ovu je priliku uputio i poruku međunarodnoj javnosti. U njoj naglašava da moramo slušati glas stvorenoga. Poglavaru Katoličke crkve su se pridružili svojim porukama vođe gotovo svih kršćanskih zajednica od Ekumenskog patrijarha do Anglikanskog primasa, Jeruzalemskog patrijarha i drugih. Javlja za naš radio Aldo Sinković.
3: Papa Lav svoju poruku prigodom svjetskog dana molitve za stvoreno naslovio je riječima proroka Izaije: prekovaće svoje mačeve u plugove, a svoja koplja u srpove. U središtu poruke stavio je povezanost rata i ekološke krize. Poziva da se ono što danas služi razaranju preusmjeri prema očuvanju i obnovi života. Za Lava 14. briga za stvoreno nije sporedna tema, nego dio kršćanskog postanja. Potrebno je, poručuje, i obraćanje srca, promjena koja nadilazi političke, gospodarske i tehnološke mjere.
2: Ekumenski patrijarh Bartolomej upozorava da čovjek nije gospodar prirode koji je može neograničeno iskorištavati, nego njezin čuvar. A na važnost zajedničkog kršćanskog djelovanja zajednički upozoravaju anglikanski primas Sarah Mulally i moderator Središnjeg odbora Svjetskog vijeća crkvi Henrik Bedford Storm. Obojica ističu da se briga za čovjeka ne može odvojiti od brige za zemlju.
3: Jeruzalemski patrijarh Pier Battista Pizzaballa ovogodišnju temu žive vode povezuje s obnovom života i mira. U kontekstu Bliskog istoka voda tako postaje pitanje budućnosti čitavih zajednica, posebno u svetoj zemlji. Dakle, od Rima i Carigrada do Canterberija, Svjetskog vijeća crkava i Jeruzalema, poruke kršćanskih vođa ove godine susreću se u jednoj važnoj točki. Briga za stvoreni svijet nije samo pitanje ekologije, ona je pitanje mira, odgovornosti, solidarnosti i odnosa čovjeka prema životu. Vrijeme stvorenoga počinje 1. rujna i traje do 4. listopada, blagdana Svetog Franje Asiškoga. Poruka kršćanskih crkva tako je jednostavna, ali i zahtjevna. Čuvati stvorenje znači čuvati život, a čuvati život znači graditi mir.
2: Papa Lav 14. je u video poruci povodom svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, kojeg crkva obilježava danas, pozvao vjernike da kroz rujan mole za pravedno i održivo upravljanje vodom, koja je od životne važnosti, da bi joj svi imali jednaki pristup. U molitvenoj zahvali gospodaru života za dar vode, izvor plodnosti, svježine i nade, poručuje da je ona ujedno simbol Božje milosti.

0: i ljubavi koja nas obnavlja krštenjem.
1: Danas te molimo da nas naučiš čuvati je sa zahvalnošću, pravdom i odgovornošću. Oprosti nam što smo je pretvorili u robu, zaboravljajući da je to opći dar, neograničeno pravo namijenjeno svoj i tvojoj djeci. S boli vidimo mnogu braću i sestre koji oskudjevaju čistom vodom, koji hodaju kilometrima da je pronađu, koji se razboljevaju zbog njezine nestašice. Neka nas Tvoj duh učini hodočasnicima bitnoga, sposobnima da živimo jednostavno, potkazujući rasipanje i zagađenje, braneći pravo svakoga brata i sestre da piju bez straha i bez nejednakosti.
0: Neka naša briga za vodu, zaključuje Papa, bude znak ljubavi prema Stvoritelju i predanost za živote siromaha, odgajajući nove generacije da cijene i štite zemljine resurse, objavila je Papina svjetska molitvena mreža. Mnoge su suze, tihe i nevidljive. Današnji čovjek često ne plače samo zbog onoga što se dogodilo, nego i zbog osjećaja da je sam, nevoljan, da je zaboravljen. Poručio ovo između ostalog biskup Ivo Martinović na sinoćnoj proslavi blagdana Gospe od suza u istoimenome svetištu u Pleternici, koja je okupila kao inače mnoge hodočasnike. I u svakoj od tih suza, poručuje požeški biskup,
2: Krist je prisutan. On ne promatra ljudsku bol iz daljine, nego iz blizine svoga križa. I kako Papa Franjo nam je spomenuo, Krist je ušao u dubine naše boli da bi nam iz njih otvorio put nade. Upravo Marija, Gospa od suza, je majka nade i utjeha koja nas i večeras ovdje okupila i stoji u svakoga od nas. Kao što je stajala pod Isusovim križem, tako stoji u svakoga od nas, posebno uz one koji pate i nedužno trpe.
0: Otvorene su prijave za predstojeću formativnu godinu generacije 3D formacije u tri hrvatska grada koje organiziraju SKAC Palma Zagreb, SKAC Osijek i SKAC Split. Pozivaju mlade da se prijave na program za cjeloviti razvoj osobnosti i rast prema kršćanskoj zrelosti. 3D formacija namijenjena je mladim kršćanima koji žele produbiti odnos s Bogom i traže takvu okolinu. Filip Vrbanić.
3: Program se temelji na metodama Ignacijevske duhovnosti jer, kako kažu sami organizatori, Sveti Ignacije je bio stvarno zanimljiv lik. To i za HKR potvrđuje u ime tri skaca, ali iz perspektive zagrebačke strane Studentskog katoličkog centra Marina Grubišić, jedna od voditeljica 3D formacije koja se kod njih održava već 14 godina.
4: Osim u Zagrebu, 3D formacija se provodi u Splitu i Osijeku, te su prijave za sva tri grada za prvu godinu formacije otvorene od 1. rujna. Ono što mlade koji se odvaže upisati 3D formaciju čeka su tjedni nagovori na kojima prolazimo različite teme od nekakvih osnova ignacijske duhovnosti kao što su magis krug, svrha, cilj, sredstvo do molitve egzamena, a zatim to su nam sve temelji kako bismo u drugom dijelu godine mogli raditi na krepostima, pa ćemo tu prolaziti teme poniznosti, poslušnosti, ustrajnosti, hrabrosti, sebedarja, čistoće, umjerenosti, pravednosti itd.
3: Tu su kao nadopuna svemu tjedne vježbe u kojima se osvrću na nagovore i primjenjuju ih na vlast život, svoje odnose, navike, te razvijaju zdravije odnose i na taj način mijenjaju cijeli svoj život na bolje, zajedno s Bogom, naglašava sugovornica te zaključuje.
4: Sve to puno je lakše u zajedništvu, pa će zato mladi biti podijeljeni u manje grupe vođene animatorima s kojima će se kroz godinu sastajati jednom tjedno, dijeliti, pričati, međusobno se poticati, zajedno moliti, učiti kako rasti u tim odnosima jedni s drugima. Uz egzamen, koji će nam biti okosni cijele 3D formacije kako bismo mogli tražiti i pronalaziti Boga u svakodnevici, važan aspekt su i eksperimenti koji zapravo izlažu sudionike u nekakva možda ne svakidašnja iskustva kako bi mogli stjeći nove vještine, nova iskustva kako bi učili evo u tako malo nekakvim neobičnim okolnostima života lakše prepoznati te unutarnje pokrete koji se događaju u njima i u svemu tome i primijetiti kako im Bog dolazi. I pozivamo sve mlade kojima evo, iskri da žele više i života, ali i više od života da se prijave.
0: Ove godine u našoj zemlji će se ukupno održati 19 manifestacija i velikih okupljanja za nerođene, Hod za život obitelji Hrvatsku. Nakon ljetne pauze, idući gradovi organizatori su ove subote 5. rujna Šibenik i Rijeka, a nakon toga Slavonski Brod 12. rujna, Karlovac 19. rujna, te Sinj i Pula 26. rujna, a godinu će zaključiti Varaždin prve subote u listopadu. Danas je koordinator Riječkog hoda za život Ante Bekavac poručio hrvatskoj javnosti. Usmrćivanje nerođenog djeteta je najgori oblik nasilja jer se događa na zakonit način. Ovime svraćamo pozornost na važnost apsolutne zakonske zaštite svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Želimo zakon koji štiti svoje građane, osobito one najnezaštićenije, nerođeno dijete. To je mjera ljudskosti, civiliziranosti i napretka jednog društva. Izlaskom na ulice javno svjedočimo da želimo Rijeku, želimo Hrvatsku u kojoj su zaštićeni životi svih ljudi, gdje je za svoj život siguran svaki čovjek, poručio je Bekavac.
5: Slušate vijesti života crkve.
0: I kako smo počeli, tako i zaključujemo s jednom međunarodnom. Biskup francuskog Tarba i Lourdes, monsignor Jacques-Marc Micas, najavio je da će sva umjetnička djela u svetištu Lourdes na pročelju Bazilike Kraljice Svete Krunice, a koja je izradio bivši Isusovac Marko Rupnik, biti prikrivena uoči posjeta pape Lava 14. krajem rujna. Iz poštovanja prema žrtvama zlostavljanja i poslije će ostati prikriveni dok se ne nađe dugoročno rješenje, jer oni kojima su potrebni utjeha i ozdravljenje, poručuje biskup, moraju ostati glavni prioritet u Lourdesu.
6: Autor mozaika je naime optužen za psihičko i seksualno zlostavljanje i protiv njega se vodi sudski postupak u Vatikanu. Za manje od mjesec dana papa dolazi u Francusku, a u Lourdes 26. i 27. rujna. Tom će se prilikom i susresti sa žrtvama. Mozaici su na pročelje bazilike postavljene 2007. a biskup je u svibnju 2023. osnovao komisiju koja je trebala razmotriti njihovu budućnost. Od srpnja 2024. više nisu osvjetljene noću, niti tijekom procesija sa svijećama.
0: Za jubilej 2025. bila su prikrivena središnja vrata male bazilike na kojima se isto nalaze Rupnikova djela, iako su najveći mozaici s motivima otajstva svjetla krunice ostali vidljivi.
6: Kako prenosi IKA, biskup Micas je za francuski tisak izjavio kako je njegova uloga osigurati da svetište bude mjesto koje prima svakoga, osobito one koji pate, a među njima su žrtve seksualnog zlostavljanja i napada. Objasnio je da oni kojima su potrebni utjeha i ozdravljenje moraju ostati glavni prioritet u Lourdesu. Potvrdio je da će mozaici ostati prikriveni nakon odlaska pape. Komisija će biti proširena s umjetnicima i teolozima i oni će donijeti definitivnu odluku.
5: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
0: A pročitao ih je i uredio Ante Novak. Hvaljeni Isus i Marija.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Svoj prvi nastup imala je s pjesmom Yesterday popularnih Beatlesa i nepunih 10 godina u Koprivnici. Karijeru je započela u radijskoj emisiji Demo X, a ubrzo je počela nastupati s Ilanom Kabiljom, nakon čega postaje članicom Elektrotima. Ne može ju se opisati kao najbolju pjevačicu, kao najbolju vokalisticu, kao najbolju autoricu ili kao najbolju ženu. Nju se može opisati samo jednom riječju – Vana.

Nakon mnogih uspjeha s grupom Electro Team, Vana se posvećuje solo karijeri. Nastupila je na prvom hrvatskom jazz saboru te je snimila duet s Džibonijem pod nazivom Ja ću budna sanjati. Za navedenu pjesmu dobila je Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu. 2000. godine nastupila je na Dori s pjesmom Kao rijeka i osvojila drugo mjesto, a iste godine osvaja Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu te je primljena u Hrvatsku zajednicu umjetnika.

Album Izmješane boje nagrađen je nagradom Porin za najbolji album pop glazbe. Iako je uvijek pisala i stvarala, ovim albumom je pokazala javnosti svoju kantautorsku stranu. Taj se put nastavio i u godinama koje su tek čekale da ih Vana obilježi svojim stvaralaštvom, a to je i učinila.

Nakon što je 30 godina karijere proslavila koncertom u Areni Zagreb, Vana je još jednom dokazala da unatoč novom valu glazbenika i glazbenica postoji nepresušna potreba za njezinim glasom, personom i nastupom. Vana je ostala Vana i u maniri najvećih svjetskih glazbenika ne mijenja sebe i svoj pristup glazbi. Cijenjeni slušatelji, nećemo mijenjati dobru formulu za dobro druženje. Stoga vas pozdravljaju tonski snimatelj Martin Justin i urednik Filipe Čimović. Mir vam i dobro.

Poštovani slušatelji, bila je ovo glazbena slušaonica. Danas smo ju posvetili našoj pjevačici Vani. Mi ostajemo uz glazbu do 17 sati kada slijedi središnja informativna emisija Dnevnih Hrvatskog katoličkog radija. Danas ga uređuje Ivo Lovrić, a do tada slušamo Tošu Proeskog i Igru bez granica. Toni Centinski pjeva Kao u zoru, bit će tu i Klapa Libar.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Virus zapadnog Nila zadnja dva tjedna bilježi značajan porast.
2: Problem otpada tema je u mnogim dijelovima zemlje.
3: Od danas moguće prijave za poticaje za ugradnju uređaja za solarnu energiju.
2: Odigrane sve utakmice petog kola Hrvatske nogometne lige.
3: Vrijeme sutra, djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Virus zapadnog Nila zadnja dva tjedna bilježi značajan porast u Europi. Prema posljednjim podacima zabilježeno je gotovo 900 slučajeva u Europi, od kojih je polovica u Italiji. U Hrvatskoj je do sad registrirano 7 slučajeva. Prilog je pripremio Joško Martinec.
4: Četvoro ljudi hospitalizirano je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Zaraženi su redom iz područja kontinentalne Hrvatske. Za HRT govori epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dijana Majer.
5: Od toga su 4 simptomatska, 3 asimptomatska i iz područja su Zagreba, središnje Hrvatske, istočne Hrvatske, znači kontinentalni dio Hrvatske. Virus se prenosi isključivom ubodom zaraženog komarca, ne prenosi se s čovjeka na čovjeka, ne prenosi se sa ptica na čovjeka, nego je komarac taj preko kojeg se možemo zaraziti.
4: O simptomima virusa za javnu televiziju govori ravnateljica klinike Alemka Markotić.
6: Početni simptomi su općeniti, dakle opći infektivni sindrom. Većina ovih blažih oblika bolesti prolaze kao blaža gripa, dakle blaža glavobolja, temperatura nešto povišena, bolovi u mišićima, zglobovima, povraćanje, može biti proljev, može se pojaviti i osip koji se obično širi po trupu, rukama, nogama. Međutim, ako se počne javljati visoka, jako visoka temperatura, jaka glavobolja, ukočenost vrata i jako povraćanje, pirčevi i slično, onda definitivno odmah treba potražiti liječnika i ići u bolnicu. Nažalost, za ovaj virus nema lijeka, nema terapije, nema čak ni cjepiva. Terapija je simptomatska u smislu davanja lijekova koji ublažavaju bol i snižavaju temperaturu, a kod najtežih oblika bolesti pacijenti mogu završiti na respiratoru.
4: Istaknula je da trenutačno nema mjesta za zabrinutost, ali i kako treba biti na oprezu.
6: Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma i za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. Ne možemo reći sa sigurnošću hoće li biti epidemija i koja razina te epidemije i sve obuhvat će biti. U cijeloj južnoj jugoistočnoj Europi je povećan broj slučajeva zadnjih dva tjedna.
4: Dodajmo i kako grad Zagreb provodi hitno suzbijanje komaraca nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila.
2: Dodajmo i vijest da su u Zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević potvrđena dva epidemiološki povezana slučaja ospica kod odraslih osoba. Primarni slučaj povezuje se s boravkom na Kosovu gdje je zabilježen povećan broj oboljelih. Ospice su iznimno zarazna virusna bolest koja se prenosi zrakom putem respiratornih čestica koje zaražena osoba izlučuje osobito pri kašljanju i kihanju.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Papa Lav XIV. Večeras će u Castel Gandolfu slaviti misu u povodu 11. svjetskog dana molitve za skrb o stvorenome svijetu. Papa je za ovu priliku uputio poruku u svjetskoj javnosti u kojoj ističe potrebu

0: za slušanjem glasa stvorenoga. U Hrvatskoj briga za okoliš i dalje je više pod znakom zabrinutosti.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove rezultate uzorkovanja vode s područja Ličko-senjske županije. Otpad je problem i u ostalim dijelovima zemlje, a što je najnovije po tom pitanju u prilogu Ante Perana.
2: Novo izvanredno uzrokovanje vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na području Ličko-senjske županije provedeno 19. kolovoza u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Ličko-senjske županije potvrdilo je da je voda zdravstveno ispravna. Objavio je to Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je naime 14 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno i Slavina unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. A saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i senjski vijećnik Hrvoje Bezjak zatražili su ispred odlagališta otpada Sveti Juraj njegovu hitnu sanaciju, utvrđivanje odgovornosti svih uključenih u sklapanje i provedbu spornih ugovora, te cjelovitu analizu tla, mora, vode i zraka. Miletić je upozorio da je prema USKOK-ovoj optužnici na odlagalište Sveti Juraj dovezeno gotovo 3000 tona opasnog otpada. Sanacija požara koji jučer izbio dvijema tvrtkama u Karlovačkoj industrijskoj zoni Mala Švarča također je dovela do onečišćenja. Sanira se naime dio rijeke Mrežnice u kojoj istekao dio otpadnih voda nastalih za vrijeme gašenja požara, potvrdili su iz Hrvatskih voda. Pronađen je ilegalan ispust iz poslovne zone koji ide izravno u rijeku Mrežnicu. A sutra ujutro istječe rok do kada većina gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije može odlagati komunalni otpad na splitskom odlagalištu Repovac. Dio gradova i općina još uvijek nije uspio pronaći alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada. Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela, a centar u Lečevici još nije izgrađen. Stoga su općine zajedno angažirale odvjetnika i najavile tužbu zbog nemogućnosti daljnjeg odlaganja otpada na Karepovcu.
3: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
0: Svi koji razmišljaju o ugradnji solarnih panela na svoju obiteljsku kuću od danas se mogu prijaviti za poticaje. Najvažniji detalji o natječaju u prilogu Lane Popovčić.
4: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura, a namijenjen je građanima koji žele ulagati u obnovljive izvore energije i povećati energetsku neovisnost svojih kućanstava. Evo i što će se točno sufinancirati. Na prvom mjestu to je ugradnja dizelica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, no po prvi puta dostupni su i poticaji za baterijske sustave za pohranu električne energije. Fond će građanima sufinancirati do 50% opravdanih troškova ulaganja, dok je za kućanstvo u riziku od energetskog siromaštva osigurano do 70% sufinanciranja. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem kroz informacijski sustav FZO.eu, kojemu se pristupa putem portala fondovi.gov.hr. Kako ističe direktor fonda Luka Balen, upravo su poticaje koji osigurava vlada pridonijeli snažnom rastu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Vlastita proizvodnja električne energije stoga više nije rijetkost, nego sve izraženiji trend među našim građanima i poduzetnicima. Novim pozivom vrijednim 38 milijuna eura taj trend želimo dodatno potaknuti i omogućiti što većem broju kućanstava da smanje troškove energije i povećaju svoju energetsku neovisnost, poručuje Balen. Napomenimo i da svi koji su svoje fotonaponske elektrane ugradili nakon prošlogodišnjeg javnog poziva također mogu računati na povrat dijela sredstava, no za njih će biti objavljen poseban javni poziv, a sufinancirat će se retroaktivno do 50% troškova ulaganja.
3: Vijesti iz zemlje.
2: Tvrtka Verni iz grupacije Rimac, koja razvija projekt robotaksija, spremna je vratiti 89,7 milijuna eura predujma povučenih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ako evaluacija do sad postignutog u projektu pokaže da ugovorene obveze nisu ispunjene, priopćili su to iz te tvrtke. Kompanija sada ima mjesec dana za podnošenje izvještaja o svim aktivnostima, troškovima i postignutim rezultatima. Kažu kako će u završnoj evaluaciji njihovog rada izvijestiti javnost. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je 13. kolovoza zahvatio područje grada Omiša. Pozivaju se svi oštećenici da prijave nastalu štetu na svojoj imovini gradskom povjerenstvu grada Omiša i to u roku od 8 dana. Detaljne informacije nalaze se na službenim mrežnim stranicama grada Omiša. Državni inspektorat najavio je nabavu vrijednu 6 milijuna eura za rušenje nezakonito izgrađenih građevina na području cijele Hrvatske od vikendice garaža do poslovnih hala, molova i lukobrana. Radovi će se izvoditi na temelju rješenja građevinskih inspektora, a točne lokacije rušenja odradit će se u pojedinačnim postupcima ugovaranja. Za sada nije poznato koliko će se objekata i kojih rušiti.
3: Vijesti iz svijeta.
1: Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković u Mostaru je izrazio očekivanje da se na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini neće ponoviti praksa prema kojoj će bošnjački birači presudno utjecati na izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH. Plenković se s nekoliko ministara nalazi u radnom posjetu Mostaru. Pregled vijesti iz svijeta pripremila je Danijela Dujmović-Ojvan.
5: Ministri obrane i vanjskih poslova zemalja članica Europske unije okupljaju se u irskom gradu Wicklow radi razgovora u Ukrajini i Bliskom istoku. Očekuje se da će se razgovori usredotočiti na implementaciju europskog zajma u vrijednosti od 90 milijardi eura za Kijev te daljnju podršku za ukrajinske oružane snage, ali i bližu suradnju obrambenih industrija Ukrajine i Europske unije. Tema će biti i što učiniti s oko 210 milijardi eura vrijednom imovinom Ruske središnje banke, zamrznute zbog europskih sankcija, ali i o novim sankcijama protiv Moskve. Kada je riječ o Bliskom istoku, razgovarat će se o humanitarnoj krizi u pojasu Gaze, ali i uvođenju sankcija Izraelu zbog postupanja s Palestincima. 9 osoba je poginulo, a više od 10 ih je ozlijeđeno ruskim zračnim napadima na Kijev i okolnu regiju, priopćile su vlasti. Rusija pojačava napade i na ukrajinska pogranična područja, kao i na energetske i logističke objekte. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je kako je jučer imao konstruktivan telefonski razgovor s izaslanicima američkog predsjednika Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, te da dvije strane rade na utvrđivanju datuma njihova posjeta Ukrajini, čiji je cilj potaknuti mirovne napore. Istoga dana indijski premijer Modi rekao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da rat mora završiti zbog dobrobiti čovečanstva. Čelnik Kremlja odgovorio je da Moskva ide naprijed tim putem. Iz Irana su poručili kako će uzvratiti istom mjerom ako će se Sjedinjene Države pridržavati svojih obveza prema privremenom sporazumu iz lipnja o okončanju njihova sukoba, no napetosti su i dalje visoke nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Teheranu dodatnim napadima. Teheran je u više navrata priopćio da će omogućiti slobodu plovidbe Hormuškim tjesnacem samo ako Washington implementira odredbe memoranduma o razumijevanju koji su obje strane potpisale u lipnju, ali je ubrzo propao.
3: Kultura.
1: Svečano otvorenje jubilarnog 20. izdanja Epidaurus Cavtat festivala održat će se večeras uz izložbu i koncertni program u Domu kulture Cavtat, javlja Vesna Bihar.
6: Program pod nazivom Retrospektiva budućnosti, dva desetljeća ljubavi, bit će posvećen 20-godišnjoj priči festivala uz izvedbu programa Krila prema tebi, najavila je pijanistica i umjetnička voditeljica festivala Ivana Marija Vidović.
7: I nažalost prema jednoj najdivnijoj osobi u mom životu, to je moja majka koja mi je utkala glazbu i koja je tragično nastradala pred par mjeseci. Pa evo da započnem s tim, naravno u znaku ljubavi i vjere, ide jubilarno 20. izdanje u Domu kulture u Cavtatu. U 20 sati otvaramo izložbu godišnjih radova Dubrovačke udruge likovnih umjetnika. U 21 sviraju tri renomirana svjetska imena, znači mezzosopranistica Diva iz Madrida, već evo treću godinu nam za redom dolazi maestro Daniel Rivera, argentinski poznati pijanist, legenda. On će voditi i 8 dana masterclass, radit će sa studentima Epidaurus Piano Academy. imamo mladića od 11, nije još napunio 12, dakle mali Poljak, čudo djeteta koji je već bio na festivalu lani i evo oduševljeni smo svi s njim pa smo ga ponovno pozvali. On će nastupiti također solo, Chopinovim opusom.
6: Festival će sve do 20. rujna ponovno pretvoriti Cavtat i njegove posebne kulturne prostore u mjesto susreta vrhunskih umjetnika, mladih talenata i ljubitelja umjetnosti.
3: Sport.
0: Sinoć su odigrane dvije posljednje utakmice petog kola Hrvatske nogometne lige. Hajduk je na Poljudu svladao Lokomotivu s 2-0, a u Velikoj Gorici domaćin Gorica i Rijeka odigrali su neodlučeno 0-0. Marin Šotiček, novo pojačanje Hajduka, zabio je svoj prvi jedanac u bijelom dresu, a na kraju je bio zadovoljan igrom svoje momčadi.
8: Dominirali smo cijelu utakmicu i ja bih čak rekao da je bilo malo 2-0.
0: U nedjelju je Osijek na svome terenu svladao Slaven Belupo s 3-0. U dvama susretima odigranima u subotu Varaždin je pobjedio Rudeš s 2-0, a Istra i Dinamo u Puli su podijelili bodove odigravši 2-2. Nakon pet kola ljestvicu predvode Osijek i Varaždin s po 12 bodova. Po 10 bodova imaju treći Dinamo s utakmicom manje i četvrti Hajduk. Utakmicu manje ima i peta Rijeka sa 7 bodova. Lokomotiva ima 6, Istra 5, po 3 boda imaju Rudeš i Slaven Belupo, a posljednja Gorica ima 1 bod.
3: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj sutra za Hrvatski katolički radio Izidor Pelajić. U našoj zemlji bit će djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano, ali neće biti posve stabilno. Zato mjestimice može pasti malo kiše, uglavnom na sjeveru, a posle podne su mogući i pljuskovi, čak i grmljavina, ali uglavnom lokalno na zapadu i jugoistočnoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu ujutro i na večeri bura. Jutarnja temperatura uglavnom od 12 do 18, a na obali otocima od 20 do 25. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja, u Dalmaciji do 34.
3: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Dalije Mok i današnji urednik Ivo Lovrić.

Dragi slušatelji, nakon dnevnika HKR-a ponovno smo zajedno. Polako se približavamo kraju našeg poslijepodnevnog druženja, ali nećemo još govoriti s Bogom, imamo mi još vremena jedni za druge. Do 17.30 ostajemo uz glazbu, možda baš dobro dođe kao mali predah nakon svih vijesti i informacija dana. A onda otvaramo jedan nama posebno drag kutak, kutak za prijatelje Hrvatsko-katoličkog radija. Vrijeme je to kada slavimo rođendane ljudi koji nisu samo naši slušatelji, nego godinama svojim prijateljstvom, dobrotom i podrškom sudjeluju u životu našega radija. Zato ostanite s nama, do rođendana i čestitki, neka malo govori glazba.

Dragi naši slavljenici i prijatelji Hrvatsko-katoličkog radija, danas nećemo započeti popisom svega što vam želimo. Danas ćemo jednostavno reći hvala vam. Hvala vam što ste dio naše priče. Hvala za godine u kojima ste birali ostati uz HKR. Za svaku poruku koju ste nam poslali i za svaki poziv, molitvu, lijepu riječ i svaku onu tihu gestu podrške za koju možda mislite da je mala, a nama znači mnogo. Radio je neobičan medij. Evo, često mi ovdje ne znamo tko nas upravo sluša. Ja danas ne vidim vaše lice. Ne znam jeste li u automobilu, za kuhinskim stolom, na poslu ili negdje sasvim sami. Ali kroz godine se ipak dogodi nešto posebno. Od slušatelja postanemo poznanici, a od poznanika prijatelji. I zato je danas na vaša rođendan zapravo red da mi darujemo nešto vama. Nemamo ja ovdje tortu, a iskreno čak i da je imam, teško bih vam ju poslala preko radijskih valova. Nemam ovdje ni svječice, ali imam jedno veliko i iskreno hvala. Hvala što vjerujete ovom radiju, hvala što ga osjećate svojim. Hvala što nas podsjećate da s druge strane mikrofona nisu brojke ni statistike, nego ljudi, životi, obitelji, radosti, brige, vjera. I neka vam zato ovaj rođendan bude mali podsjetnik da je lijepo što postojite, da je vaš život nekome dar i da ste svojim prijateljstvom ostavili trag i ovdje u našoj radijskoj obitelji. Dragi naši slavljenici, neka još dugo zajedno brojimo godine, vi svoje, a mi godine našeg prijateljstva. Od cijele ekipe Hrvatsko-katoličkog radija, hvala vam što ste naši prijatelji i od srca sretan vam rođendan.

Poštovani slušatelji, poslušajmo što nas večeras očekuje u našem programu. U 18 sati repriziramo emisiju Svjetlo Božje riječi, u 18.40 duhovni su biseri, u 18.50 je Radio Vatikan, program na hrvatskom jeziku i zatim ostajemo uz glazbu Podravine, Međimurja i glazbu Zagorja do 20 sati kada slijedi emisija Od Krista pozvani, a zatim u 21 sat duhovni su biseri. U 22 sata molitveni je trenutak, molimo krunicu, razmatramo žalosna otajstva, a zatim od 22.30 u našem programu možete slušati koncert. Biće to koncert naše pivačice Vane i filharmonijskog orkestra. U 23.45 repriziramo vijesti života crkve. Dragi slušatelji, bilo je to ono što nas večeras očekuje u našem programu. Stigli smo polako i do kraja našeg prvog rujanskog poslipodneva. I prije nego što ugasim svoj mikrofon, želim vam jednostavno zahvaliti. Hvala vam što ste mi danas pravili društvo. Hvala onima koji su nas slušali od početka, ali i onima koji su nam se pridružili tek prije nekoliko minuta. Hvala vam što Hrvatski katolički radio puštate u svoje automobile, kuhinje, urede, radionice, bolničke sobe i svoje domove. E da, čudan je taj naš radijski posao, ja ovdje govorim u mikrofon, a zapravo nikada ne znam gdje će moje riječi završiti. Možda ih upravo sada sluša netko tko se vraća umoran s posla, netko tko tek odlazi u svoju smjenu, netko tko priprema večeru za obitelj, a možda i netko tko je danas sam. Ako ste među ovima posljednjima, onda neka barem ovih nekoliko trenutaka budu podsjetnik da smo danas ipak bili zajedno. Prvi je dan rujna, pred nama je novi mjesec i tko zna što sve nosi. Ne možemo unaprijed, dragi slušatelji, znati kako će izgledati svi njegovi dani i možda je dobro da ne možemo. Ali možemo odlučiti kako ćemo u njih ulaziti. S malo više strpljenja, s malo više brige unaprijed, s više zahvalnosti za ljude koje imamo i s vjerom da Bog vidi i ono što mi još ne možemo vidjeti. I zato večeras nemojte sa sobom nositi baš sve brige dana, evo malo da se i našalim, ostavite nešto i za sutra, neće one pobjeći. Ponesite radije kući neku lijepu riječ koju ste danas čuli, nečiji osmijeh, dobar razgovor ili možda pjesmu koja vam je ostala u uhu. A ja ću sa sobom ponijeti zahvalnost što smo i ovo poslijepodne proveli zajedno. Hvala vam, dragi slušatelji, na vremenu, hvala na povjerenju i hvala što ste s nama. Čuvajte jedne druge, od srca vam želim mirnu i dobru večer, a gdje god bili, neka vas prati Božja blizina. Ostanite i dalje uz program Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Dalija Mok, od mene za danas svako vam dobro i do nekog novog susreta. Hvaljen Isus i Marija.

0: vas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. U svjetlu Božje riječi
1: pripremio velečasni Petar Mlakar. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: U ono vrijeme siđe Isus u Kafarnaum, grad Galilejski, i naučavaše ih subotom, te bijahu zaneseni njegovim naukom, jer silna bijaše riječ njegova. A u sinagogi se zatekao čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas: "Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam ja tko si ti, svetac Božji." Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega." Na to đavao čovjeka obori u sredinu, te iziđe iz njega, ne naudiv mu ništa. I nasta opće za prepaštenje, te se među sobom razgovarahu: "Kakve li riječi, s vlašću i snagom zapovjeda nečistim dusima, te izlaze." I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima. Riječ Gospodnja.
3: Draga braćo i sestre, dragi slušatelji, u Evanđelju mnogo puta vidimo kako se zlo osjeća ugroženim kada dolazi Isus. Zli duhovi se u njegovoj prisutnosti više ne mogu skrivati, moraju se očitovati, pokoriti se i otići. Zato protestiraju protiv njega, bune se kada se on pojavljuje. Njegova svetost im je nepodnošljiva, njegova ponizna i milosrdna ljubav prema ljudima poništava njihova djela. Slično kao Isus, i neki sveci su na osobit način doživljavali da se đavao bori protiv njih i želi im napakostiti, budući da su uspješno radili na spasenju duša. U životu svetog Ivana Marije Vianeja i svetog Padre Pija iz Pietrelcine pronalazimo izvanredne primjere takvih iskustava. No, često puta u nekoj mjeri i, pod navodnicima, obični ljudi koji su doživjeli obraćenje, počeli slijediti Isusa i hoditi putem duhovnog života, doživljavaju da im se đavao zbog toga osvećuje i da ih uznemiruje. Neki znaju reći: "Baš kad sam počeo ozbiljno moliti, došli su razni problemi kojih prije nije bilo." To može biti upravo zli na djelu koji protestira protiv toga što je netko pošao za Kristom. Da nije, ne bi se trebao mnogo tom osobom baviti. Ali budući da jest, ta osoba mu je na neki način ugroza, prijetnja. Treba spriječiti daljnji duhovni rast tog vjernika, obeshrabriti ga, pokolebati. Što tada učiniti? Kršćanin tada ne smije stati. Bog dopušta tu kušnju, ali daje i snagu i svjetlo da je njegov učenik prebrodi. Ponekad Gospodin dopusti da upravo nakon obraćenja isplivaju na površinu neki problemi koji prije nisu bili tako očito prisutni u životu vjernika, jer sada taj vjernik ima i Božju pomoć na koju se može osloniti i s kojom može te probleme i riješiti, što prije nije bio slučaj. I u toj činjenici možemo vidjeti Božju brigu i ljubav. Dobro je stoga znati i uvijek biti svjestan: Gospodin sve ima pod kontrolom. On brine o nama i kada dopusti da nas nađu kušnje i napasti. Sve je to on predvidio i može i želi teškoće okrenuti u našu korist i na svoju slavu. Kroz iskustva trpljenja on nas izgrađuje i učvršuje našu vjeru, te nas čini sličnijima sebi, koji je kroz sve to i mnogo gore i teže prošao i pobjedio. Stoga, ako smo s Isusom povezani, nemamo se čega bojati i ne dajmo se nikada obeshrabriti.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji jest da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Četvrti korak nenasilne komunikacije koja pomaže razoružati riječi je iskazivanje molbe, odnosno traženje onoga što bi obogatilo život. Da bi se ispravno shvatilo iskazivanje molbe u duhu nenasilne komunikacije, potrebno je prisjetiti se da je cilj uspostaviti odnos utemeljen na iskrenosti i empatiji. Nenasilna komunikacija nije neka tehnika ili vještina kojom drugoga prisiljavamo da se ponaša u skladu s našim željama, nego umijeće komunikacije koja stvara prostor za dublji odnos i povezivanje. Zato se u nenasilnoj komunikaciji razlučuje molba od zahtjeva –

Izražavanjem molbe drugome darujemo slobodu da kaže ne predloženoj strategiji, jer nam je cilj zajedništvo, iskrenost i empatijsko povezivanje, a ne ostvarenje naše želje. S druge strane, kada pred drugoga stavljamo zahtjev, nastojimo pod svaku cijenu doći do određenog ponašanja kod druge osobe. Kad iskazujemo zahtjev, tada drugi misle da će biti okrivljeni ili kažnjeni ako neće ostvariti našu želju. Molba drugome pokazuje što može učiniti da bi obogatio život, a zahtjev drugome govori što mora činiti. Dok na izraženu molbu osoba može mirno reći ne, pred zahtjevom osoba ima načelno dvije mogućnosti: podčiniti se ili se pobuniti. Kada se osoba podčini nekom zahtjevu, izvanjski izvrši ono što je bilo traženo, ali s prikrivenom ljutnjom, strahom ili krivnjom. Ako se osoba pobuni i ne izvrši zahtjev, tada se vrlo lako može pojaviti osjećaj ljutnje i nastaje plodno tlo za svađu, sukob i nasilje. Niti u jednom od ova dva slučaja ne izgrađuje se zajedništvo.

Možemo vježbati razlučiti molbu od zahtjeva na način da promatramo što osoba čini ako se neka molba ne ostvari. Naprimjer, netko može izreći molbu: molim te da danas ti opereš suđe jer se osjećam umorno. Ako osoba kaže toj molbi ne, a mi je nakon toga osudimo, uputimo kritiku ili pokušamo nametnuti osjećaj krivnje, vrlo vjerojatno nije bilo riječ o molbi, nego o zahtjevu. Više od odnosa s osobom, bilo nam je važnije ostvarenje naše želje. Možda smo mislili: ja se zaslužujem danas odmoriti, ili ti bi trebao biti odgovorniji, pa zato neizravno komuniciramo: ti moraš danas oprati suđe. S druge strane, izrazili smo molbu ako pokažemo empatiju osobi koja je rekla ne našoj molbi, odnosno ako se možemo povezati s osjećajima i potrebama te osobe. Umjesto da drugoga osudimo kao neodgovornog, možemo se pitati: je li druga osoba možda umorna ili ima potrebu za slobodom i razonodom? Takav pristup moguće je kada postajemo svjesni da reći ne nekoj molbi ne znači reći ne osobi, nego samo jednom mogućem načinu ostvarenja potrebe.

Razlika između molbe i zahtjeva vidljiva je i u dvije biblijske slike koje papa Lav provlači kroz čitavu encikliku Magnifica Humanitas. U iskazivanju zahtjeva možemo vidjeti očitovanje babilonskog sindroma, a u izražavanju molbe prepoznaje se ljepota Nehemijina puta. Kod izgradnje babilonske kule, ljudsko dostojanstvo žrtvovalo se radi učinkovitosti. Ostvarenje toga projekta bilo je važnije od života osoba. Jedan srednjovjekovni midraš govori da bi kod izgradnje kule ljudi padli s visine i umrli, a na to nitko ne bi ništa rekao. Kad bi pala cigla, svi bi tugovali i tražili krivce, jer cigla je bila skupa i bilo ju je teško izraditi i donijeti je na vrh kule. Slično, kod izražavanja zahtjeva naša želja dolazi prije odnosa, te zahtjev u suštini ne doprinosi obogaćenju života. S druge strane, Nehemija prije nego li išta poduzme, posti, moli i posreduje za narod. Ne nameće rješenja odozgo. Okuplja obitelji, svakoj od njih povjerava dio zida za obnovu, sluša njihove strahove, usklađuje napore, suočava se s protivštinama. To je djelo u čijem je središtu Bog koji obnavlja odnose prije nego li samo kamenje. Dok je u Babilonu čovjek podređen ostvarenju projekta, kod Nehemije zajednički pothvat u službi je izgradnje odnosa i obogaćenja života. Slično je i kod iskazivanja molbe.

Molba doprinosi izgradnji i produbljivanju odnosa. Zato se u nenasilnoj komunikaciji potiče način iskazivanja molbe koji je pozitivan, jasan i konkretan. Nasuprot tome, molbe koje su negativno izražene, nejasne ili apstraktne, otežavaju drugome povezivanje s našim željama te mogu izazvati otpor. Molba prije svega treba biti pozitivna, odnosno treba iskazati ono što želimo, a ne ono što ne želimo da drugi učini. Ako molbu iskažemo kroz ono što ne želimo da drugi učini, molba može biti nerazumljiva. Naprimjer, netko može reći, nemoj gledati u mobitel dok pričam, pa drugi umjesto u mobitel, za vrijeme razgovora, počne gledati u pod. Pozitivno izrečena molba bi glasila, molim te da me gledaš u oči dok pričam, te bi drugome bilo jasnije da nam je potreban kontakt očima u komunikaciji.

nejasan i abstraktan, te je studentima vrlo vjerojatno nejasno što profesor od njih traži. Profesor bi tu istu molbu mogao izraziti jasno i konkretno. Molim vas da prije predavanja pročitate zadanu literaturu i pripremite barem jedno pitanje o temi koju ćemo obrađivati. Kada molbu izrazimo na takav način, pozitivno, jasno i konkretno, veća je vjerojatnost da će je drugi shvatiti.

Važno je naglasiti da nenasilna komunikacija nije tehnika uvjeravanja, nego sredstvo koje pomaže razoružavanju naših riječi te izgradnji iskrenih i suosjećajnih odnosa. Zato upućujući molbu drugome, otvaramo vrata svoje nutrine i otkrivamo koja je naša želja. Pri tome, u iskazivanju molbe može pomoći povezivanje konkretne molbe s našim osjećajima i potrebama. Na primjer, mogli bismo izraziti molbu: molim te da mi danas pomogneš s učenjem, jer se osjećam zbunjeno i potrebna mi je tvoja podrška. Takva pozitivna, jasna i konkretna molba drugome otkriva našu ranjivost i poziva na suosjećajno povezivanje. Drugi pritom nije sredstvo za ostvarenje naših želja, nego osoba koja slobodno može izabrati Nehemijin put, to jest put odnosa i zajedničkog obogaćenja života. Zaključimo ovo promišljanje o molbama jednom molbom Pape Lava. Izbjegavajmo riječi koje ponižavaju ili unose razdor. Birajmo jasnoću koja rasvjetljuje i iskrenost koja otvara putove.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao sa moće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću... Jastuk od zlata.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Armenija, neka Grka, koji su bili istočnog obreda, ali u latinskim crkvama se često služio grčki obred. Na primjer, u Zadarskoj katedrali, evo, sve do 13. 14. stoljeća, povremeno se služi i grčki obred. Međutim, grkokatolici kao takvi su nastali na našem području kad su bježeći pred Turcima kršćani bizantskog obreda raznih naroda došli na područje Austrijskog carstva i Hrvatske i oni su tada, izgubivši vezu sa svojim crkvenim poglavarima koji su bili na onoj strani granice, ušli u takozvanu uniju ili u zajedništvo s Rimom i katoličkom crkvom. Tako je 1611. godine biskup Šimun Vratanja potpisao uniju u Rimu i nastala je Marčanska eparhija ili biskupija, prva grkokatolička za sve Bizantince, katolike na tom području. Bila je ogromna ta biskupija. Međutim, doseljavali su i pravoslavni na ova područja i oni su remetili tu uniju, stvarali probleme, tu je bilo sukoba i tako je carica Marija Terezija 1777. ugasila na neki način Marčansku biskupiju i stvorila novu biskupiju Križevačku sa sjedištem u Križevcima za sve katolike grčkog obreda na području Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije tada. I tako je će Križevačka eparhija proslaviti 2027. 250. obljetnicu svoga utemeljenja, premda su grkokatolici i grkokatolička crkva stariji, jeli još od Marče.
1: Bogata je povijest eparhije od njezina početka do najnovijih vremena na vjerskom, kulturnom, umjetničkom području. Križevačka eparhija ima također i bogatu knjižnicu.
0: Da, doista. Naime, postavši grkokatolicima i imajući velikog biskupa Bazilija Božičkovića, prvog križevačkog biskupa, on je bio u dosta dobrim odnosima s caricom i sa dvorom i oni su u Beču formirali Collegium Croaticum, gdje su se obrazovali klerici koji su onda, vraćajući se u Hrvatsku, djelovali kulturno, povijesno, na sve moguće načine. Evo, mnogi vjerojatno ne znaju, naše grkokatoličko sjemenište na Gornjem gradu je bila jedna par excellence snažna institucija hrvatskog narodnog preporoda i ilirskog tada u to vrijeme. Evo, Tadijas Mičiklas je bio otac hrvatske historiografije, on je bio rektor našeg sjemeništa kao grkokatolik. Tu su zatim brojne ustanove, prosvjetiteljska djelatnost među Žumberčanima, brojna izdanja. To grkokatoličko sjemenište bilo rasadište kulture u svakom pogledu, formiranje Čirilo-metodovog kora glasovitog. Zatim biskupija u Križevcima, biskupski dvor je akumulirala u svojoj knjižnici nevjerojatna djela. To je jedna od najbogatijih knjižnica u ovom dijelu Europe i u Hrvatskoj. Ona spada u nacionalnu kulturnu baštinu s brojnim raritetnim knjigama još od 15. stoljeća dalje, rukopisima, inkunabulama, jedna ogromna zbirka koja je sada u procesu da ju se proglasi, dakle, kulturnim dobrom i da ju se na jedan viši stupanj, da ju se zaštiti time. Dakle, tu je i grkokatoličko sjemenište, brojne crkve. Kasnije su doselili u Križevačku biskupiju grkokatolici Ukrajinci i Rusini iz područja Karpata, Galicije, Slovačke, Mađarske, pa su i oni ušli u grkokatoličku biskupiju Križevačku, čime je ona opet obogaćena novim kulturama i tradicijama i kao takva ona je, evo, opstala do danas u korpusu crkve u Hrvata.
1: Biskupsko sjedište i katedrala su danas u Križevcima. Možete li nas upoznati sa stanjem u eparhiji danas? Koje područje obuhvaća, koliko je vjernika, njezine posebnosti?
0: Do postojanja bivše države Jugoslavije, Križevačka eparhija je obuhvaćala sve grkokatolike od Slovenije do Makedonije. Imala je 50-60 tisuća vjernika. Međutim, dismembracijom, raspadom te države, Sveta Stolica je onda podijelila i biskupiju, pa je za posebna grkokatolička biskupija sada u Vojvodini, posebna u Makedoniji. Križevačka grkokatolička biskupija obuhvaća sve grkokatolike na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. U Bosni i Hercegovini postoji desetak župa gdje žive Ukrajinci, grkokatolici koji pripadaju Križevačkoj eparhiji. U Slavoniji, zatim tamo oko Vukovara i na tom području žive grkokatolici i Rusini i Ukrajinci, zatim oko Slavonskog Broda i Lipovljana također, a hrvatski dio eparhije su uglavnom Žumberak i mjesta Zagreb i Žumberak i mjesta oko njega kao što je Jastrebarsko, Samobor, Karlovac i Dalmacija, gdje su također postoje tri grkokatoličke župe iz 19. stoljeća. Ona danas ima oko 40 župa, ima oko 23 tisuće vjernika, raspršenih evo od Vukovara do Dalmacije, od Bosne do Slovenije, da u Sloveniji također postoje tri grkokatoličke župe, svi ovi narodi se tamo mogu naći. Međutim, danas su članovi eparhije već i ljudi raznih narodnosti, imamo i raznih rasa na liturgijama, i Kineza i Arapa i ne znam, Austrijanaca recimo i tako, tako da se više ne može govoriti o isključivo nekakvim tronacionalnoj biskupiji.
1: U sklopu eparhije djeluju i redovnici i redovnice, odnosno monasi i monahinje.
0: Da, evo, Bogu hvala, imamo od starine, dakle već više od 100 godina, sestre Bazilijanke, sestre reda Svetog Bazilija Velikog, hrvatske i ukrajinske provincije sa sjedištem u Križevcima i u Osijeku. Zatim imamo dvije pustinjakinje, to su bivše sestre Klarise koje su htjele biti pustinjakinje i one žive u jednoj našoj župi s dozvolom Svete Stolice kao iskušenice za pustinjački život po istočnom obredu u Radatovićima u Žumberku. I imamo tri mlada monaha, kandidati za monaštvo, koji se trenutno nalaze u Šeftonju. Šeftonj je u Belgiji, to je jedinstveni samostan u kome, benediktinski samostan, oni su benediktinci, gdje su postoje oba obreda. Pola braće su bizantskog obreda, pola latinskog. I oni su tamo sada evo na monaškoj obuci.
1: U namjeri da naše slušatelje upoznamo i sa katolicima koji drugačije mole od nas rimokatolika, imaju drugačije svece, mogu li vas zamoliti da nam kažete koje su posebnosti istočnih obreda?
0: Pa svi istočni obredi, premda su međusobno jako različiti, zato nikad se ne smije reći istočni obred, nego istočni obredi. Kao što se ne treba kazati da je papa poglavar rimokatoličke crkve, on je poglavar katoličke crkve unutar koje smo i mi, grkokatolici, jednako katolici kao i rimokatolici. Istočni obredi su sačuvali jednu starinu, oni postoje od apostolskih vremena, i jednu otačku teologiju, teologiju onih prvih svetih, najvećih imena svetih otaca i prvih koncila. Što se tiče liturgije i molitve, sačuvali su jednu posebnu mistiku. Znate, za zapad možemo reći da moli umom, a istok vam doista moli srcem. I tu je više emotivnosti, senzualnosti, osjećajnosti, više drame, više poezije i više mistike u tim obredima. Međutim, veliki je naglasak na asketizmu, na monaštvu, jer svi istočni obredi imaju jedan jaki monaški pečat. I bizantski i koptski pogotovo, i maronitski, gdje su monasi utjecali na cijelu crkvu. Recimo, ono što je obveza monaha u crkvi, to je obveza svih nas, i biskupa, i svećenika, đakona, laika, majke, oca. Sad, koliko tko od toga može živit monaški, to je njegova stvar i njegov izbor, ali kod nas nema razlike, nešto što je za klerički stalež u pobožnosti, nešto što je za monaški ili laički. Svaka kuća bi trebala biti samostan ili manastir, svaki vjernik je zapravo jednako monah kao i svaki biskup, kao i onaj monah koji živi u pustinji.
1: Je li istočnim katoličkim crkvama bilo kroz povijest lako unutar katoličke crkve? Jesu li možda kao manjinske bile na neki način marginalizirane?
0: Jesu. One su s jedne strane profitirale, jer je Rim ipak brinuo o njima, školovao im je kler, postavio je kolegije u Rimu za izobrazbu tog klera, pomagao ih i financijski i štitio ih preko svojih ambasada i nuncija od tih režima islamističkih na istok i tako dalje. S druge strane, zapadna crkva je kasnije sazrela u shvaćanju da je teologija obredi sve istočnih crkava posve jednako katolički kao i zapadni, i onda je u početku bilo jedan fenomen latinizacije. Znači da su istočne crkve malo bile stisnute, pa su bile malo prisiljene kopirati latinske obrede, običaje i tako dalje. Međutim, drugi Vatikanski koncil je pozvao sve istočne katoličke crkve da se vrate svojim korijenima, da prestanu glumiti bilo Latine, bilo pravoslavce, imaju svoju povijest, svoj identitet, svoje obrede, svoje liturgijske knjige, i toga se treba držati. I u odjevanju, i u postovima, i u liturgiji. Evo, mogu vam to šaroliko ispričati ovako, da vi, na primjer, u armenskoj crkvi, kao ni u nijednoj istočnoj crkvi, ne postoji tradicija da je sveta voda na vratima crkve. Nego je druga tradicija da je, recimo, ikona nasred crkve i to. I sad je, recimo, Armenci su pokupili od Latina, od latinizacijom to. Ili kod nas se, recimo, pokupilo molitva krunice. Međutim, evo, sad nas, recimo, Rim kaže vratite se svojim izvorima. I onda vam dođe čak i do trzavica, jer narod navikne. Naprimjer, euharistijska procesija na tijelovo nije na neki način kompatibilna sa euharistijskom teologijom i istočnim obredima. Međutim, ona je kod svih istočnih katolika postala tradicija. Zato vi ne možete tako lako ukinuti, ali velika većina crkava se ipak vraća svojim izvorima po svakom pitanju, i to traži Sveta Stolica od nas, ali istina i pravda, jer mi trebamo obogatiti katoličku crkvu istokom, a ne glumljenjem zapada.
1: Slijedi glazbeni predah.
2: Everyone who does wrong hates the light and avoids it, for fear his actions should be exposed. But the man who lives by the truth comes out into the light, so that it may be plainly seen that what he does

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani, u kojoj gostuje kancelar Križevačke eparhije otac Livio Marijan. U godini pripreme za proslavu 250 godina postojanja Križevačke eparhije upoznali ste nas s njezinim nastankom kao i s posebnostima istočnih i zapadnih obreda. Pred kojim izazovima se eparhija danas nalazi?
1: Izazovi su prvenstveno vezano za depopulaciju sela. Sve naše tradicionalne župe, grkokatolici se raseljavaju u gradove kao i većina katolika i uopće ljudi kod nas. Dakle, župe nam, nažalost, sve manje stanovništva imaju, a kad dođu u grad, često se asimiliraju s rimokatolicima. Nije to lako, znate. To može imati ideološku pozadinu, jer naizvana mi izgledamo kao pravoslavci. Onda kako je ta povijest katolika i pravoslavaca, ti dvaju obreda ovdje na ovom području bila trusna, onda nekako, znate, tu postoji jedan antagonizam, ma ne bih rekao kompleks, zna i toga biti. Pa onda ljudi jednostavno postavljaju rimokatolici, ista je vjera, ista crkva. Drugi veliki izazov je što smo raspršeni. Evo, na području Zagreba naši vjernici žive od Sesveta do, tako reći, slovenske granice. To nije lako skupiti sve te ljude na bogoslužje. Jedan grkokatolik će možda da uštedi vremena, jer mu je lakše ići u rimokatoličku crkvu preko puta negdje u Novom Zagrebu, nego doći na Gornji grad. S druge strane, imamo drugi izazov, mnoštvo rimokatolika dolazi na naša bogoslužja. Jer vole obred, vole pjevanje, vole duhovnost istočnu, tako da mi, da je to prilično izmiješano kod nas, i naši svećenici pomažu rimokatoličkim biskupijama koje nemaju dovoljno klera, pa onda imaju često biritualnost, dakle, ne znam, služi istočnom obredu, ne znam, u 9 ujutro, onda poslije podne služi latinsku misu, rimsku misu, nekoj župi pomaže ispovjedati. Dakle, mi živimo, to je i izazov i prednost, a nekad i nedostatak, što živimo izmiješani s rimokatolicima i pomažemo jedni druge, i nekako danas je globalno vrijeme, znate, sve se na internetu vidi, niko više ne pripada striktno svom obredu. Mnoštvo rimokatolika moli Isusovu molitvu srca, onu na brojanice, mnoštvo grkokatolika moli, ne znam, krunicu i križni put, ovi imaju ikone, ovi imaju, dakle, sve se prilično izmiješalo, jasno, na slavu Božju, kako to ljude izgrađuje i približava Kristu i Bogu, onda je to dobro, onda je to blagoslovno.
0: Idemo se vratiti proslavi velikog jubileja Križevačke eparhije. Kada i kako će biti proslavljen?
1: Evo, ove godine imamo pripravu sa nekim događanjem, ali glavna je proslava 2027. tijekom koje će biti razne manifestacije. Mi planiramo izdati liturgijske knjige naše na hrvatskom jeziku, što će biti obogaćenje i za hrvatsku, vjerničku i kršćansku kulturu općenito. Ali glavna proslava će biti u rujnu, treće subote u rujnu. Naime, te godine u čast naše proslave će se održati godišnji kongres istočnih katoličkih biskupa Europe kod nas, svake godine u drugom gradu. Tu će biti do 70 biskupa, uglavnom grkokatoličkih, ali i svih drugih obreda, od Velike Britanije do Armenije, dakle cijele istočne, srednje, sjeverne Europe. Doći će i kardinal prefekt dikasterija za istočne crkve, monsignor Guđeroti, i to zajedno organiziramo sa CCEE-om, to je konferencija europskih biskupskih vijeća, biskupskih konferencija. Zatim, glavna proslava će biti upravo na onu treću subotu hodočasničku svetog Čarbela, kad će u Križevcima biti velika svečana liturgija, gdje će biti i svi rimokatolički biskupi, i svi ovi iz istočne Europe, dakle jedna mega liturgija, koja će se prenositi na televiziji, na radiju, i koja će biti na otvorenom, ako Bog da lijepo vrijeme, i tako.
0: Dopustite da ovaj ostali dio emisije posvetimo vama. Vi ste do đakonskog posvećenja prošli svojevrsni put obraćenja.
1: Jesam. Pa da, evo, ja sam tradicionalno iz jedne otočke, ja sam s otoka Iža, konkretno iz Velog Iža. To je glagoljaška župa, kao i sve naše župe na obali, otocima dolje. 800 godina glagoljaška župa u kojoj se cijelu povijest misa služila na staroslavenskom. I častoslovi, sve druge obrede. Ja baštinim tu kulturu, ja pamtim iz djetinjstva prekrasnog pjevanja, nevjerojatno jedne liturgijske kulture. Moji su stari napamet znali blagdansku večernju ili nedjeljnu večernju ili čak jutarnju. Slušali cijeli život misu na svom jeziku, ne na latinskom, na svojim specifičnim napjevima, i taj moment je jako na mene u životu utjecao. Ja sam onda živio u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kaliforniji, jedno vrijeme svoje mladosti, gdje me još više na neki način vukla i hrvatska kultura i jezik i sva ta moja baština. I kad sam se vratio, ovdje sam završio gimnaziju i završio sam Filozofski fakultet u Zagrebu, filozofiju i etnologiju, odnosno danas antropologiju. I nisam baš bio vjernik, bio sam više ateista, međutim studirajući tada marksističku filozofiju postao sam kršćanin, Bogu hvala, osobito čitajući djela tada kardinala Ratzingera, na primjer njegov Uvod u kršćanstvo, kasnije pape Benedikta, Boga blagoslovio. I onda sam odmah u početku počeo raditi kao tajnik zadarskog nadbiskupa, pokojnog monsignora Ivana Prenđe, pokoj mu duši. Tamo smo divne stvari radili, međutim, kako sam znao staroslavenski i bavio se istočnim obredima, Križevačka eparhija, tadašnji njezin vladika monsignor Nikola Kekić, zamolio je zadarsku nadbiskupiju da me nekako posude vamo da prevedem liturgijske tekstove. Dakle, trebalo je prevesti liturgikon, dakle misal, pa onda časoslov i tako. I ja sam tako došao, postao sam kancelar i tajnik i voditelj ureda za medije i prevoditelj, i tu sam se onda i redio za đakona, mada sam se ja pripremao za to već u Zadru, završio teologiju u međuvremenu, i evo danas sam tu gdje jesam.
0: Jasno nam je što vas je privuklo istočnom obredu, ali vi ste dobili i promjenu obreda.
1: Da, da, ma to je jedna formalnost koja ne mora nužno, mora biti ako se misliš rediti, ali ne mora biti, niko ne traži od nikoga da mijenja službeno obred ako će ići na grkokatoličku liturgiju ili na rimokatoličku misu, mislim. Međutim, za redice, za ređenje, ja sam morao od dikasterije, dakle tada je to jednostavnije, sad se ipak treba pitati Rim, jednostavno dva biskupa se dogovore, ovaj koji te otpušta, tvoj matični, i ovaj koji te prima. Tako da sam ja promijenio u grčki obred, iako danas služim jedan i drugi, jer sam u takvoj situaciji, evo, tjedno ili mjesečno odslužim, ne znam, 3, 4, 5 grkokatoličkih liturgija, 4, 5 latinskih misa i tako.
0: Đakonsko posvećenje primili ste od danas umirovljenog vladike Nikole Kekića. Kada je to bilo?
1: Bilo 3. veljače 2018. godine u našoj grkokatoličkoj konkatedrali Svetih Cirila i Metoda u Zagrebu na Gornjem gradu.
0: Možete li nam pojasniti razliku između đakonskog posvećenja u istočnom i zapadnom obredu?
1: Pa molitve su sličnog sadržaja, ali je puno drugačije. Najupečatljiviji moment na istoku, što nema u latinskom obredu, je kada te se dovede pred biskupa, onda te dvojica đakona ili svećenika vode za ruke oko oltara, gdje ljubiš sva 4 ugla oltara 3 puta okolo, i svaki put staneš pred biskupom i daješ mu mir, poljubiš mu rame, poljubiš mu onaj nadbedrenik i poljubiš mu ruku, dok se pjevaju tropari mučenicima i apostolima. I onda klekneš pred oltar, biskup položi na tebe ruke, izmoli molitvu, i onda te biskup na vratima ikonostasa oltara pred cijelom crkvom oblači u đakonsko ruho, i kod svakog predmeta pjeva aksios, što grčki znači dostojan, i onda te najprije oltar, klerici pjevaju 3 aksios, a onda cijela crkva 3 aksios. To je ostalo od kršćanske starine, aklamacijom te prihvaćaju da si dostojan, iako nismo niko dostojni pred Bogom za ništa, ali evo toga izbora i toga posvećenja.
0: Ima li kakvih razlika u službi đakona u istočnoj i zapadnoj?
1: Ima, to je isto je malo paradoksalno. U rimskom obredu, zapadnom, đakon ima malo posla na svetoj misi. On pročita evanđelje, to je uvijek njegovo vlastito, on priprema darove na stolu euharistijskom, trebao bi predmoliti molitvu vjernika, kaže pružite mir jedni drugima, i otpušta narod na kraju i pričeši. U istočnom obredu, u grkokatoličkom, đakon ima masu posla, on gotovo nosi cijelu liturgiju, on kaže gradi crkvu, on pjeva litanijske molitve, ektenije, evanđelje, sve molitve, on upute daje vjernicima, mudrost, ustanite, prignite glave, on stvarno ima posla. Međutim, u zapadnom obredu, u rimskom obredu, đakon može krstiti, može biti nazočan vjenčanju, može predvoditi neka bogoslužja kao što je časoslov, euharistijski blagoslov ili sprovod, jasno bez mise, dok u istočnom obredu ne može. Nego on svaki put dobije blagoslov za to što radi od svećenika. Dakle, dok on može propovijati, može recimo u izvanrednim situacijama krstiti i tako dalje i pričešćuje, međutim dijeliti sakramente ne može.
0: Đakonat može biti i priprema za svećeništvo. Jeste li se vi tu nalazili i promišljali o tome?
1: Pa biskup me molio više puta da se zaredim za svećenika, ali odlučio sam ne iz više razloga. Jedan razlog što volim đakonsku službu i smatram da je potrebna. U istočnom obredu đakon je jako bitan. Na liturgiji svaka generacija bogoslova mora biti neki netko ko je trajno đakon, da oni vide, da čuju, koji drži nekako bogoslužje i tako dalje. I ja volim tu službu. Drugo, znate, ja sam iz rimskog miljeja, iz latinske crkve došao u Bizantsku i u mojoj kulturi nije uobičajeno da je svećenik oženjen, kao što sam ja, evo već i djed postao, i nekako, pa onda volim reći, imam posla i ovako, pa dobro da ja radim svoju službu ovako, da se trudim oko nje. U svakoj službi u crkvi bio čovjek laik ili klerik, bio biskup, svećenik, đakon, redovnik, ima masu posla.
0: U Križevačkoj eparhiji ste u službi kancelara, ali ste i na čelu ureda za medije, te ste zaduženi za prijevod liturgijskih tekstova. Uspijevate li biti na visini zadatka, kako bi se reklo, u ovim službama? Imate li osjećaj da vam nekad nedostaje vremena?
1: Je, jako mi nedostaje vremena, jedva sam, pratim to sve. Naime, puno kilometraže, naša je biskupija ogromna, ja dođem iz Zadra, Zagreba, u Križevce, zatim gostovanja po televizijama, radijima, pisanja članaka, onda za web, voditi web stranicu, vi morate stalno proučavati, pratiti što se sve događa u svijetu, voditi Facebook stranicu, svaki dan morate krcati u nju, onda, a prevođenje s druge strane traži jedan mir, staloženost, i onda, onda služiti na liturgijama, putovati recimo s biskupom u Rim, u inozemstvo i tako, znate, to je posao za više ljudi. Ja molim, evo, gospodina Boga i biskupa, da, zapravo najprije Boga, da nam pošalje od ovih mlađih generacija sada ljude koji će moći recimo nositi dio tih službi. Znate, čovjek stari malo gubi volju i nije više sposoban jednostavno tako dinamično živjeti i dinamično raditi.
0: Rad o medijima i voditeljstvu vam nije stran, vi ste bili urednik emisije U susret danu gospodnjem na Zadarskom radiju, urednik večeri Glagoljaške baštine u sklopu Međunarodnog festivala glazbenih večeri u Svetom Donatu u Zadru, autor ste, ali i u ulozi urednika brojnih stručnih tekstova, monografija. Teško da u kratkom vremenu možemo sve spomenuti, pa vas molim, što biste vi od svega ovog istaknuli kao ono što je vama posebno pri srcu?
1: Posebno mi je pri srcu ta Glagoljaška baština. Znate, Hrvati kao mali narod su jedinstven po tome što imaju tako raznarodnu kulturu. To nema ni jedan slavenski narod, a i malo koji narod u Europi. Mi imamo i latinsku kulturu, i staroslavensku kulturu, i zapadnu, i istočnu. I ta Glagoljaška baština s koje sam potekao, dakle glagoljica, glagoljaško pjevanje, glagoljaška liturgija, to me nekako cijeli život nosilo, ta toplina kad se sjetim toga i koja je to vrijednost u svjetskim razmjerima. I žao mi je i volio bih da naše društvo i akademija i crkva imaju više sluha da se te stvari čuvaju, barem na moru gdje to živi, da se to više promovira, da se mlađe generacije s time upoznaje. A druga strast ili ono što je nosivo je jedinstvo crkve. Znate, to je Kristova rana, Kristova razderana haljina. I evo, mi grkokatolici služimo kao mostu da pokažemo rimokatolicima da se može biti katolik 100%, ali da se može na jedan drugi način slaviti Boga koji je potpuno legitiman. I preko nas se naše društvo i naša crkva u Hrvatskoj upoznaje s mukama i tragedijama istočnih katolika i tamo istočnih pravoslavaca, i danas ih je poginulo tko zna koliko u Libanonu, Maronita, Melkita, ovih Armenaca, neki dan svećenik jedan, njihovo nestajanje mi imamo s Koptima jedan dobru suradnju, dakle oni migriraju već u Hrvatsku ovdje, to su tako dobri pobožni ljudi i kršćani, i da im pomognemo da se integriraju. Oni bježe kao kršćanske zemlje nadajući se konačno, mi smo cijelu povijest manjina pod islamskom većinom, nikad, mi nismo nikad disali slobodno, 1000 godina neki i više, i sad smo konačno došli u jednu kršćansku zemlju i često im se događa da ih se gleda kao, jer arapski govori, izgledaju kao Arapi, kao da ih se tretira nekako drugačije. I onda evo pokušavamo da se i oni integriraju kao kršćani ovdje kod nas, i to mi je na duše, evo, da pridonesem u jedinstvu crkve, jedinstvu kršćanstva, na koncu tako vršimo misiju nikoga drugoga do Isusa Krista.
0: Što biste na temelju vlastitog životnog i vjerskog iskustva rekli što je današnjem čovjeku potrebno?
1: Više nego ikada, ali i uvijek kao ikada, Bog. Bog koji je dobrota, ljubav i milosrđe, Bog koji je učitelj i Bog koji je smisao. Ja gledam ljude danas, sve imaju, a ništa nemaju. Nijedna generacija prije nas nije komodnije, bogatija i bolje živjela, nijedna nije nesretnija bila, ispraznija, izgubljenija. Pune psihijatrije, svi piju depresive, pa da bi se zabavili moraju nekakve stimulanse uzimati, pa gdje smo mi došli? To je sve zbog gubitka u sebi Boga. Mi istočnjaci ovako kažemo, istočna teologija bizantska. Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku i čovjek je ikona Božja. Narušena grijehom, ona je postala čađava, prljava. I sad, što je zadatak čovjeka i njegova najveća sreća i smisao? Da se očiste od te čađe, od te svoje slabe ljudske naravi, od grijeha, od ispraznosti, od bezveznosti u kojoj živi, i da čisti tu sliku, da ona opet postane sjajna. I onda je čovjek najsretniji kad dostigne svoj smisao. A Boga je stvorio iz ljubavi. Dakle, bez te Božje ljubavi sve su druge ljubavi promašene. To je najvažnije danas. Drugo najvažnije je da mi kršćani ustrajemo i da uspijemo navijestiti Krista, ne agresivno, ne podcjenjujući druge, ne vrijeđajući, ne nekakvim anakronim sistemima, nego shvaćajući najprije da su nam to braća, djeca Božja koja su ranjena. I još jedna istočna od svetih otaca teza, crkva je bolnica. Ona nije sudilište. Ona nije mjesto gdje se sudi ko je pravedan, ko nije, ko je bolji, ko je gori. Ona nije farizejsko leglo ili ne bi smjela biti. Ona je bolnica gdje smo svi braća po grijehu. I dolazimo kao griješnici da se čistimo, da budemo sretni ljudi. Evo. I zato pridobit ćemo ljude ako budemo živjeli kršćanski, ako se to bude nad nama vidjelo, i da ne moramo, što je sveti Franjo govorio, samo ponekad i riječima, ali uglavnom životom. To je najvažnije, otkriti Boga koji te uporno traži.
0: Hvala vam na poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
1: Molim lijepo, evo, lijep pozdrav i Božji blagoslov u ovom vremenu kom živimo, vama, cijeloj ekipi ovdje i svima koji nas slušaju.
0: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s ocem Livijom Marijanom, kojeg je snimio Martin Justin. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije.
2: Od Krista pozvani. Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmolitelji, studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje,

0: frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u koncertnu večer na HKR-u. A večeras vam nudimo Vanin koncert koji mi obilježila 25 godina uspješne karijere. Koncert je održan u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski 20. studenog 2015. godine i to pod nazivom Ispuni mi želju. A Vanina želja je bila puna dvorana publike koja će zajedno s njom pjevati njezine pjesme te Zagrebačka filharmonija kao glazbena kulisa rođendanskog tuluma. Orkestrom Zagrebačke filharmonije ravnao je maestro Zdravko Šljivac, a aranžmane su radili Ante Gelo, Goran Kovačić, Ivan Popeskić, Olja Dešić i Filip Šljivac. A na koncertu su izvedeni mnogi Vanini hitovi, tako ćete imati prilike čuti pjesmu Susret, Ispod istog neba, Svakodnevna žena, Ne govori sve na glas, Kupi mi, Sjaj, Već viđeno, Ledeno doba, Kao rijeka, Jedina,

Hvala vam. Dakle, istinu ću sad reći. Na svijetu postoje samo istina i laž.

Nadam se da uživate u koncertnoj večeri Hrvatskog katoličkog radija u kome imate prilike slušati Vanu i Zagrebačku filharmoniju kojim je Vana obilježila 25 godina uspješne karijere. Koncert je održan 2015. godine. Kao što ste imali prilike čuti, Vana je na koncertu izvela jedan mali dio svojih velikih uspješnica, a za kraj koncerta slušamo omaž grupi E.T. s kom je Vana i započela svoju blistavu glazbenu karijeru. Slušate Ne traži ljubav, ja ti priznajem da ti nisam bila dovoljna.

0: Svaka čast, hvala lijepo.
1: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
2: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Iz današnjeg programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Svjetski je dan molitve za skrb o stvorenome svijetu. Papa i kršćanske vođe složni. Briga za stvoreni svijet nije samo pitanje ekologije, ona je pitanje mira i solidarnosti. Biskup Lurda najavio da će krajem rujna za vrijeme pohoda Lava 14. u francuskome svetištu sva Rupnikova djela biti prekrivena. Zagreb, Split i Osijek otvorili prijave za 3D formaciju za mlade koju već godinama organiziraju s 3 studentska katolička centra i braća Isusovci. Papa Lav 14. preslavit će večeras s početkom 18.30 na imanju Borgola u Dato Si u Castel Gandolfu Euharistiju 11. svjetskog dana molitve za skrb o stvorenome svijetu. Za ovu je priliku uputio i poruku međunarodnoj javnosti. U njoj naglašava da moramo slušati glas stvorenoga. Poglavaru Katoličke crkve su se pridružili svojim porukama vođe gotovo svih kršćanskih zajednica od Ekumenskog patrijarha do Anglikanskog primasa, Jeruzalemskog patrijarha i drugih. Javlja za naš radio Aldo Sinković.
4: Papa Lav svoju poruku prigodom svjetskog dana molitve za stvoreno naslovio je riječima proroka Izaije: prekovaće svoje mačeve u plugove, a svoja koplja u srpove. U središtu poruke stavio je povezanost rata i ekološke krize. Poziva da se ono što danas služi razaranju preusmjeri prema očuvanju i obnovi života. Za Lava 14. briga za stvoreno nije sporedna tema, nego dio kršćanskog postanja. Potrebno je, poručuje, i obraćanje srca, promjena koja nadilazi političke, gospodarske i tehnološke mjere.
3: Ekumenski patrijarh Bartolomej upozorava da čovjek nije gospodar prirode koji je može neograničeno iskorištavati, nego njezin čuvar. A na važnost zajedničkog kršćanskog djelovanja zajednički upozoravaju anglikanski primas Sarah Mulally i moderator Središnjeg odbora Svjetskog vijeća crkvi Henrik Bedford Storm. Obojica ističu da se briga za čovjeka ne može odvojiti od brige za zemlju.
4: Jeruzalemski patrijarh Pier Battista Pizzaballa ovogodišnju temu žive vode povezuje s obnovom života i mira. U kontekstu Bliskog istoka voda tako postaje pitanje budućnosti čitavih zajednica, posebno u svetoj zemlji. Dakle, od Rima i Carigrada do Canterberija, Svjetskog vijeća crkava i Jeruzalema, poruke kršćanskih vođa ove godine susreću se u jednoj važnoj točki. Briga za stvoreni svijet nije samo pitanje ekologije, ona je pitanje mira, odgovornosti, solidarnosti i odnosa čovjeka prema životu. Vrijeme stvorenoga počinje 1. rujna i traje do 4. listopada, blagdana Svetog Franje Asiškoga. Poruka kršćanskih crkva tako je jednostavna, ali i zahtjevna. Čuvati stvorenje znači čuvati život, a čuvati život znači graditi mir.
3: Papa Lav 14. je u video poruci povodom svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, kojeg crkva obilježava danas, pozvao vjernike da kroz rujan mole za pravedno i održivo upravljanje vodom, koja je od životne važnosti, da bi joj svi imali jednaki pristup. U molitvenoj zahvali gospodaru života za dar vode, izvor plodnosti, svježine i nade, poručuje da je ona ujedno simbol Božje milosti i ljubavi koja nas obnavlja krštenjem.
5: Today we ask you to teach us to safeguard it.
6: Danas te molimo da nas naučiš čuvati je sa zahvalnošću, pravdom i odgovornošću. Oprosti nam što smo je pretvorili u robu, zaboravljajući da je to opći dar, neograničeno pravo namijenjeno svoj i tvojoj djeci. S boli vidimo mnogu braću i sestre koji oskudijevaju čistom vodom, koji hodaju kilometrima da je pronađu, koji se razboljevaju zbog njezine nestašice. Neka nas tvoj duh učini hodočasnicima bitnoga, sposobnima da živimo jednostavno, potkazujući rasipanje i zagađenje, braneći pravo svakoga brata i sestre da piju bez straha i bez nejednakosti.
3: Neka naša briga za vodu, zaključuje papa, bude znak ljubavi prema stvoritelju i predanost za živote siromaha, odgajajući nove generacije da cijene i štite zemljine resurse, objavila je papina svjetska molitvena mreža. Mnoge su suze, tihe i nevidljive. Današnji čovjek često ne plače samo zbog onoga što se dogodilo, nego i zbog osjećaja da je sam, nevoljan, da je zaboravljen. Poručio ovo između ostalog biskup Ivo Martinović na sinoćnoj proslavi blagdana Gospe od suza u istoimenome svetištu u Pleternici, koja je okupila kao inače mnoge hodočasnike. I u svakoj od tih suza, poručio je požeški biskup,
1: Krist je prisutan. On ne promatra ljudsku bol iz daljine, nego iz blizine svoga križa, i kako papa Franjo nam je spomenuo, Krist je ušao u dubine naše boli da bi nam iz njih otvorio put nade. Upravo Marija, Gospa od suza, je majka nade i utjeha, koja nas i večeras ovdje okupila i stoji u svakoga od nas. Kao što je stajala pod Isusovim križem, tako stoji u svakoga od nas, posebno uz one koji pate i nedužno trpe.
3: Otvorene su prijave za predstojeću formativnu godinu generacije 3D formacije u tri hrvatska grada koje organiziraju SKAC Palma Zagreb, SKAC Osijek i SKAC Split. Pozivaju mlade da se prijave na program za cjeloviti razvoj osobnosti i rast prema kršćanskoj zrelosti. 3D formacija namijenjena je mladim kršćanima koji žele produbiti odnos s Bogom i traže takvu okolinu. Filip Vrbanić.
7: Program se temelji na metodama Ignacijevske duhovnosti jer, kako kažu sami organizatori, Sveti Ignacije je bio stvarno zanimljiv lik. To i za HKR potvrđuje u ime tri skaca, ali iz perspektive zagrebačke strane Studentskog katoličkog centra Marina Grubišić, jedna od voditeljica 3D formacije koja se kod njih održava već 14 godina.
8: Osim u Zagrebu, 3D formacija se provodi u Splitu i Osijeku, te su prijave za sva tri grada za prvu godinu formacije otvorene od 1. rujna. Ono što mlade koji se odvaže upisati 3D formaciju čeka su tjedni nagovori na koje kojima prolazimo različite teme od nekakvih osnova ignacijske duhovnosti kao što su magis krug, svrha, cilj, sredstvo do molitve egzamena, a zatim to su nam sve temelji kako bismo u drugom dijelu godine mogli raditi na krepostima, pa ćemo tu prolaziti teme poniznosti, poslušnosti, ustrajnosti, hrabrosti, sebedarja, čistoće, umjerenosti, pravednosti itd.
7: Tu su kao nadopuna svemu tjedne vježbe u kojima se osvrću na nagovore i primjenjuju ih na vlasti život, svoje odnose, navike, te razvijaju zdravije odnose i na taj način mijenjaju cijeli svoj život na bolje, zajedno s Bogom, naglašava sugovornica te zaključuje.
8: Sve to puno je lakše u zajedništvu, pa će zato mladi biti podijeljeni u manje grupe vođene animatorima s kojima će se kroz godinu sastajati jednom tjedno, dijeliti, pričati, međusobno se poticati, zajedno moliti, učiti kako rasti u tim odnosima jedni s drugima. Uz egzamen, koji će nam biti okosnica cijele 3D formacije kako bismo mogli tražiti i pronalaziti Boga u svakodnevici, važan aspekt su i eksperimenti koji zapravo izlažu sudionike u nekakva možda ne svakidašnja iskustva kako bi mogli stjeći nove vještine, nova iskustva kako bi učili evo u tako malo nekakvim neobičnim okolnostima života lakše prepoznati te unutarnje pokrete koji se događaju u njima i u svemu tome i primijetiti kako im Bog dolazi. I pozivamo sve mlade kojima iskri da žele više i života, ali i više od života da se prijave.
3: Ove godine u našoj zemlji će se ukupno održati 19 manifestacija i velikih okupljanja za nerođene, Hod za život obitelji Hrvatsku. Nakon ljetne pauze idući gradovi organizatori su ove subote 5. rujna Šibenik i Rijeka, a nakon toga Slavonski Brod 12. rujna, Karlovac 19. rujna, te Sinj i Pula 26. rujna, a godinu će zaključiti Varaždin prve subote u listopadu. Danas je koordinator Riječkog hoda za život Ante Bekavac poručio hrvatskoj javnosti. Usmrćivanje nerođenog djeteta je najgori oblik nasilja jer se događa na zakonit način. Ovime svraćamo pozornost na važnost apsolutne zakonske zaštite svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Želimo zakon koji štiti svoje građane, osobito one najnezaštićenije, nerođeno dijete. To je mjera ljudskosti, civiliziranosti i napretka jednog društva. Izlaskom na ulice javno svjedočimo da želimo Rijeku, želimo Hrvatsku u kojoj su zaštićeni životi svih ljudi, gdje je za svoj život sigurno siguran svaki čovjek, poručio je Bekavac.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: I kako smo počeli, tako i zaključujemo s jednom međunarodnom. Biskup francuskog Tarba i Lurda, monsignor Jacques-Marc Mika, najavio je da će sva umjetnička djela u svetištu Lourdes na pročelju Bazilike Kraljice Svete Krunice, a koja je izradio bivši Isusovac Marko Rupnik, biti prikrivena uoči posjeta pape Lava XIV. Krajem rujna. Iz poštovanja prema žrtvama zlostavljanja i poslije će ostati prikriveni dok se ne nađe dugoročno rješenje, jer oni kojima su potrebni utjeha i ozdravljenje, poručuje biskup, moraju ostati glavni prioritet u Lourdesu.
9: Autor mozaika je naime optužen za psihičko i seksualno zlostavljanje i protiv njega se vodi sudski postupak u Vatikanu. Za manje od mjesec dana papa dolazi u Francusku, a u Lourdes 26. i 27. rujna. Tom će se prilikom i susresti sa žrtvama. Mozaici su na pročelje bazilike postavljene 2007. a biskup je u svibnju 2023. osnovao komisiju koja je trebala razmotriti njihovu budućnost. Od srpnja 2024. više nisu osvjetljene noću, niti tijekom procesija sa svijećama.
3: Za jubilej 2025. bila su prikrivena središnja vrata male bazilike na kojima se isto nalaze Rupnikova djela, iako su najveći mozaici s motivima od tajstva svjetla krunice ostali vidljivi.
9: Kako prenosi IKA, biskup Mikas je za francuski tisak izjavio kako je njegova uloga osigurati da svetište bude mjesto koje prima svakoga, osobito one koji pate, a među njima su žrtve seksualnog zlostavljanja i napada. Objasnio je da oni kojima su potrebni utjeha i ozdravljenje moraju ostati glavni prioritet u Lourdesu. Potvrdio je da će mozaici ostati prekriveni nakon odlaska pape. Komisija će biti proširena s umjetnicima i teolozima i oni će donijeti definitivnu odluku.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: A pročitao ih je i uredio Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Noćas dok šutim, zaklonjen svjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetu Maksimu, mučenicu. Maksima je izgubila život oko 304. godine za progona cara Dioklecijana. Bila je robkinja i dadilja u obitelji bogatih rimskih plemića. Bila je zadužena za odgoj njihova sina Ansanusa, kojega je kao dijete dala potajno krstiti i odgojila u kršćanskoj vjeri. Kada je Ansanus imao 19 godina, njegov je otac doznao da je mladić kršćanin i sam ga je prijavio rimskim vlastima. Ansanus je hrabro priznao svoju vjeru, te su njega i Maksimu dali izbičevati i istući. Maksima je od posljedica premlaćivanja i umrla, a Ansanus je preživio, te pobjegao na sjever Italije. Putem je propovjedao Krista i krstio mnoštvo ljudi. Konačno je uhićen, te mu je, po carskom nalogu, odrubljena glava. Ansanus je zaštitnik talijanskog grada Siene, gdje je u njegovoj crkvi u jednoj pokrajnjoj kapeli pokopana i njegova dadilja, sveta Maksima.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Petar Mlakar. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: U ono vrijeme usta Isus iz sinagoge i uđe u kuću Šimunovu. A Šimunovu je punicu mučila velika ognjica i zamole ga za nju. On se nadvi nad nju, zaprijeti ognjici i ona je pusti. I odmah ustade i posluživaše im. O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše ih k njemu. A on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih. A iz mnogih su izlazili zlodusi, vičući, ti si sin Božji. On im se prijetio i nije im dao govoriti, jer su znali da je on Krist. Kad osvanu dan, iziđe i pođe na samotno mjesto. I mnoštvo ga tražilo. Dođoše k njemu i zadržavahu ga da ne ode od njih. A on im reče, i drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje o kraljevstvu Božjem, jer za to sam poslan. I naučavaše po sinagogama judejskim. Riječ Gospodnja.
3: Braćo i sestre, u svjetlu današnje Božje riječi, volio bih s vama, poštovani slušatelji, podijeliti jedno svjedočanstvo. Radi se o ozdravljenju djevojčice Eve prije 3,5 godine u Ludbregu. Naime, Eva, koja je tada imala 10 godina, oboljela je od mononukleoze, ali je došlo i do dodatnih problema. U mozak joj je ušla jedna bakterija. Stanje je bilo kritično, te su je doktori stavili u umjetnu komu. Evini roditelji iz mjesta pored Ludbrega svaki dan dolazili su na svetu misu u Ludbreško svetište Krvi Kristove i nakon mise pred čudom Krvi Kristove molili za svoju kćer. Evin otac dao je i zavjet Bogu da će ići na svetu misu svaki dan, što od tada vjerno vrši. I hvala Bogu, Evino se stanje počelo popravljati. Liječnici su je probudili iz kome i ona se s vremenom potpuno oporavila. No, kada je bila još u komi, liječnici nisu davali mnogo nade za sretan ishod, te su u slučaju da se izvuče predviđali teške posljedice za mozak, pamćenje, kretanje. Ipak, Eva se oporavila bez ijedne takve posljedice. Vjerujemo da je Evino ozdravljenje i takav sjajan, izvanredan oporavak plod vjere i molitve njezinih roditelja i djelo našeg spasitelja Isusa Krista, koji je, kako kaže svetopisac,